0: Dobro nam došli.
1: Hvala vam na pozivu, dobar dan vama i vašim gledalcima.
0: Krenimo od epidemiološke situacije na Tuzlanskom kantonu. Kakva je ona u ovom trenutku? Evo šta pokazuju na novi podaci.
1: Evo u ovom trenutku, a mogu reći u prvih 6 mjeseci ove godine je zaista stabilna epidemiološka situacija. Dakle, nema nikakvih prijavljenih epidemija. Sporadično neke zarazne bolesti se javljaju, naravno, koje se redovno prijavljuju, što je zakonska obaveza, ali ništa izvan očekivanog.
0: Da, evo, kada je ljetni period u pitanju, da li postoje neke infekcije koje dominiraju, svjesni smo tih crijevnih infekcija, da li je zabilježen možda porast, neko odstupanje u odnosu na prethodni period?
1: Evo, onako globalno i generalno svugdje možemo očekivati u ljetnim periodima da određene zarazne bolesti su da se javljaju u većem broju, kao što su one koje se prenose recimo vodom ili hranom, tu su uglavnom te crijevne, što kažete već i sami, zarazne bolesti. Međutim, nisu u nekom prevelikom broju se javile, što znači da koliko je toliko situacija zaista stabilna i pod kontrolom. Dobra stvar je što su nam to predvidivi rizici, ljetni period, nešto što očekujemo i nešto možemo onda preventivno djelovati. Tako da za sad stvarno je stabilna situacija. Kažem, nakon sporadično se možda javljalo nekih simptoma i bolesti, ali u vidu epidemije nije. Tako je.
0: Inače, koje su to bolesti koje su češće tokom ljetnih mjeseci?
1: Pa evo, generalno možemo pričati i o direktnom uticaju prvo visoke temperature i sunca na ljudski organizam, od dakle sunčanica, toplotnih grčeva, toplotnih udara, pa do ovih indirektnih efekata u smislu da visoke temperature mogu ugroziti kvalitet hrane, kvalitet vode, kupališta, odnosno zdravstvenu ispravnost, zato što tokom visokih temperatura je lakše i brže razmnožavanje mikroorganizama, odnosno bakterija, tako da te crijevne zarazne bolesti se recimo mogu širiti putem hrane, odnosno takozvana trovanja, jel hranom kako ih zovemo, putem vode mogu određena isto ove crijevne zarazne bolesti. Na kupalištima također može doći do širenja, jer možemo prilikom plivanja da gutamo vodu, ali i neke naravno se mogu javiti i bolesti kožne, recimo zbog kontakta kože sa vodom, neke infekcije ili sluznica, na primjer oka. To su stanja koja očekujemo. Osim toga, mogu biti zastupljene malo više i ove vektorske zarazne bolesti, krpelji, ugriz krpelja, komaraca, jel? Ali evo, situacija je stabilna, dakle nemamo neki velik porast određenih tih stanja.
0: Zaista mi drago čuti, evo, da ljeto bar u tom smislu protiče onako kako bismo željeli, možemo svakako reći. Moramo se sada dotaknuti i analize. Analizirana je voda na javnim česmama u Tuzlanskom kantonu, 32 javne česme u svim opštinama i gradovima, 12 analiziranih uzoraka zapravo ne odgovara standardu kvalitete vode za piće. O kojim česmama je riječ i šta zapravo znači to što su one neodgovarajuće?
1: Tako je. Znači, u martu mjesecu i u julu mjesecu svake godine radimo ovu analizu, zato što imamo informaciju zaista da određeni broj građana koristi često tu vodu za piće i kao primarni, da kažemo, izvor vodosnabdijevanja. To vidimo na terenu, ali i od samih građana često nas pozivaju, a i u saradnji sa inspekcijama i HES službama domova zdravlja svih opština na području kantona, odnosno gradova, dogovorimo se koje bi to česme trebalo posebnu pažnju posvetiti, koje su najfrekventnije. Ovaj put 12 česme nije bilo zdravstveno ispravno, odnosno voda nakon laboratorijske analize nije odgovarala standardima zdravstvene ispravnosti u skladu sa pravilnikom zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. U većini slučajeva je to mikrobiološko zagađenje, odnosno bakteriološko zagađenje kao razlog neispravnosti. Nekad se mogu javiti i ovi, naravno, određeni hemijski parametri. Očekujemo uvijek da u ljetnom periodu bude više česmi neispravno, ali je otprilike slična situacija nam bila ove godine i u martu i u julu mjesecu. Malo nam dolazi do promjena tih klimatskih i do klimatskog stanja, određenih podneblja, temperature.
0: Što utiče na vodu.
1: Jeste, svakako i to utiče i na kvalitet vode i da možda nekad u nekim periodima kad ne očekujemo se određena stanja jave. Što se tiče grada Tuzla, 12 česmi je uzorkovano i kontrolisano, odnosno vode sa javnim česama. Otprilike 50% je bilo neispravno. Slična je situacija bila i u martu mjesecu. Uglavnom, iste česme kontrolišemo za koje imamo informaciju da su najfrekventnije, da bi imali taj kontinuitet, jer je jako važno da je voda pod stalnim nadzorom. Jedna kontrola ne znači ništa, znači, hoću reći, u tom momentu da je voda takva, ali može se desiti određeno,
0: već ko sljedeće,
1: neka promjena u okolišu koja je mogla dovesti do kontaminacije. Tako da, evo, time imamo jedan kontinuitet i radimo to za zdravlje naših građana. Evo recimo, neke česme nisu bile isprave.

0: javne, na primjer, javna česma Studenac, zatim javna česma Slavinović i javna česma Kiseljak. Tako da, evo, građani se informišu, zovu nas, moram naglasiti da mi rezultate objavimo odmah kad se završe analize na našoj stranici, ali građani nekad i ranije nazovu ako su dobili ili bili prisutni kada se uzorkovala voda, saznali, nekad nas nazovu, pitaju je li možda gotova analiza, pa da im već kažemo prije nek što se i objave rezultati. Pored toga mi nalaze pošaljemo i našim inspekcijama, sanitarnim, svim, dakle, na nivou kantuna, za česmu koja se nalazi na toj opštini, odnosno gradu, kao i HES službama, odnosno higijenskim epidemiološkim službama doma zdravlja pri toj opštini ili gradu gdje se nalazi česma, tako da imamo informaciju zaista i da oni rade svoj dio posla i uvijek smo u komunikaciji, saradnji, pojačani i nadzor, dakle, kako i gradskih, tako i kantonalnih inspekcija, sanitarnih i svih, tako da mislim da i to i te kako doprinosi održavanju stabilne, da kažem, epidemiološke situacije.
1: I evo, šta slijedi nakon što se utvrdi da taj uzorak ne odgovara kvalitetom standardu, rekli ste, obavijestite HES, inspekcije, šta se zapravo evo dešava na samom licu mjesta?
0: Pa u biti postavi se upozorenje da voda nije, da, tako je, za piće. Nekad se desi da neko skine to upozorenje, pa evo uvijek apelujemo građanima da to ne rade. Nekad građani nas nazovu, kažu kako je moguće, da, evo, godinama je bila ispravna voda.
1: Ništa nam nije
0: kako
1: bilo.
0: Kako sad ili nije nam bilo, ja razumijem
1: zaista.
0: Da, često zaista,
1: smo to čuli.
0: Razumijem zaista da tako nekad, evo, za neke druge stvari pomislimo, ju nisam nikad imala alergiju pa mi se javila. Znači, stvari se mijenjaju, ipak su pod utjecajem našeg okoliša i okruženja. I može doći do promjene, dakle, voda ta nije izolovana od vanjskih uslova, da kažem, evo, recimo, tokom ljetnog perioda upravo visoke temperature pogodu i razmnožavanju mikroorganizama, pa je za očekiva da bude ugrožen kvalitet vode i da se malo više treba voditi računa, jeli. Osim toga, suša se može, da se smanji volumen, koncentracija vode, pa da imamo veću koncentraciju mikroorganizama na manjoj količini vode ili nekog hemijskog parametra, tako da zato je bitna ta redovna kontrola. Dakle, postavi se tabla da voda nije za piće. Građani, vjerujte, zovu, znaju nekad i doći do nas, da se informišu oni koji žive blizu, koji su u toj mjesnoj zajednici ili koji su napravili čak tu, uložili, evo, da se izgradi, uredi ta česma. Zaista su zainteresovani da se popravi i da stanje bude dobro, a imamo informaciju da zaista inspekcija odmah isto tako izlazi na teren i oni imaju svoju, pored te represivne, imaju i preventivnu tu ulogu, korektivnu, jel, da isto tako savjetuju kako da se situacija popravi ukoliko je to moguće.
1: Da, evo, na kome je obaveza da radi na popravljanju situacije ukoliko se evo utvrdi da postoji neki problem koji se može otkloniti? Ko zapravo radi na tom?
0: Uvijek kada je u pitanju bilo šta što čovjek će konzumirati ili biti nečemu izložen, dakle, proizvođač, da tako ga nazovemo, ima svoju odgovornost. E sad, vi kad imate javne česme, tu je često, nije samo problem kod nas u našoj zemlji ili gradu, tu je širom svijeta, eventualno nekad bio problem negdje još uvijek kao i kod nas, često nije tačno definisano vlasništvo i onda je teško uspostaviti taj sistem nadzora, ali i da, neću reći kazne, ali i odgovornosti. Kao što je sa vodovodima centralnim, gradskim, tu imamo organizovan sistem i tu stvari funkcionišu na taj način da tu radi se redovno, jeli, i nadzor i sve što je potrebno da bi voda bila koja je isporučena zdravstveno ispravno u smislu prečišćavanje, dezinfekcije i ako dođe tu do nekog problema sazna se odmah jer je stalno pod nadzorom taj sistem. Ako javni česmi tu često bude, ali evo, saradnja svih koji imaju svoju ulogu zakonsku, mi kao zdravstvena ustanova koja treba da obavi analizu, inspekcije koje će da nadziru, da li se radi sve u skladu sa zakonom, da upozoravaju, jeli, građani isto imaju svoju odgovornost da ne zagađuju okoliš, da bi se zaštitilo to izvorište, recimo, ali javna česma. Dakle, svi imamo svoju, svakako,
1: i higijensko-epidemiološka služba u svakom slučaju.
0: Tako je, i higijensko-epidemiološke službe, i pri domovima zdravlja, i evo, zavodi, generalno, onako, evo, u svijetu, pa i kod nas. Znači, svi imamo svoju ulogu da očuvamo naš i okoliš, i okruženje, vodu, hranu, sve što može naškoditi ljudskom zdravlju.
1: I evo, sada je utvrđeno da neke česme nisu, odnosno, voda nije preporučljiva za piće. Do kada građani da budu u neizvjesnosti, odnosno šta je naredni korak? Da li će se ponovo vršiti analiza i do kada je zapravo to upozorenje na snazi?
0: Ponovo će se raditi analiza, mi svake godine radimo onako zvanično, da kažem, dva put godišnje, s obzirom da su to manji vodni objekti.
1: Ali po potrebi pretpostavljam.
0: Po potrebi tako i uradimo isto, a i uvijek nekad građani kažu mi, to je komercijalna, tako kažem, usluga, građani budu zainteresovani, nekad postignu preko svoje

0: svojih opština ili mjesnih zajednica da se radi
1: mimo,
0: da se radi malo češće te analize ili sami odluče da će uraditi tu analizu, tako da evo za sad mi radimo besplatno, da tako kažem, dva puta godišnje za dobrobit građana, tih 32, neka 31. Ubacimo mi neke nove česme po saznanju da je neka postala možda frekventnija ili da je ušla u upotrebu ponovo, ako nije, ukoliko je došlo do neke sanacije pa je ponovo u upotrebi. Građani se javi, kažu, evo, puno ljudi sipa vodu tu, da li bi mogla i ona ući u uži krug, jel? Tako da, eto, radimo na tome stvarno. I trudimo se da što više pokrimo drago terena.
1: Da postoji ta vrsta saradnje sa građanima. Malo čas ste spomenuli javna kupališta u onom, bilo kada smo govorili o epidemiološkoj situaciji. Dakle, ljeto je vrijeme kada većina nas spas od vrućina upravo traži na rijekama, jezerima i svim drugim bazenima. Dakle, svim mogućim vidovima evo te vodene rekreacije. O čemu trebamo voditi računa? Šta je to što trebamo imati tu negdje kada krećemo kupati se? Šta moramo znati?
0: Evo, malte ne svi ovi kojima smo pričali, moramo pripaziti prvo, evo, od samog temperature i direktnog izlaganja sunca tu da se pazimo, da nosimo kreme, one za...
1: Sa zaštitnim faktorom,
0: SPF, jel, faktor. Prvo bi krenulo od toga, jel, pa onda do samog, same sigurnosti kupališta, znači ako je neko, ajmo nazvati ga divlje kupalište koje nije uređeno i tu paziti na svoju sigurnost, možda se izbjegavati takva kupališta. Higijensko stanje, naravno, kupališta, pogotovo ako je neko u prirodi, ako primijetimo neku promjenu boje, cvjetanje u vodi, zelenu neku nas, da se tu i ne kupamo, ali opet nekad se ne može ni vidjeti golim okom zagađenje, tako da povela bi računa o tome prilikom kupanja, opet tu smo isto izloženi i ovim vektorskim oboljenjima, jel, goli smo, da kažemo, u kupaćim, više nam je koža izložena i to nakon, pogotovo ako je u prirodi neko kupalište, pregledat se poslije kad se dođe kući, štititi se od sunca, ali rekla bi isto, pored svih tih mjera, naravno kupališta koja su uređena, gdje imamo i vlasništvo, ako su to bazeni, evo recimo Panonika, tu rade se redovne kontrole imamo vlasnike i radnike koji održavaju, jel, stanje to kupališta i higijenske te mjere,
1: jel, na visokom nivou
0: sprovode se, ali moram reći da i kupači imaju svoju odgovornost, znači moramo reći da neke stvari koje treba preporučiti kupačima je da ne idu ukoliko imaju neke, pogotovo crijevne zarazne bolesti.
1: Evo recimo, dakle nekada kaže, evo on je juče imao, danas je bolje, mi smo otišli, ili imao je temperaturu, sinoć je kašljao, jutro smo vratio i
0: tako
1: sad je dobro.
0: Bolje je sačekati, dakle, pogotovo ako je postavljena dijagnoza da je neku zarazna bolest u pitanju, jer neki simptomi su slični sa stanjima koji ne moraju biti zarazna bolest, povraćanje, ne znam, visoka temperatura u većinu mjesta vezana za zarazne bolesti, ali evo, koliko imaju takvi simptomi ili bili su nedavno, sačekati. Pogotovo kad su manje neke vodene površine u pitanju i gdje je veća frekvencija kupača, istuširati se prije ulaska u vodu, naravno, isto tako da, evo, sačuvamo to naše kupalište, jeli, da ga ne kontaminiramo.
1: Svakako. Evo, o čemu roditelji trebaju voditi računa kada vode djecu, naročito malu, na taj javni kupalište?
0: Pa rekla bi prvenstveno...
1: Osim o tom segmentu sigurnosti, dakle, duboke vode i ostalih opasnosti.
0: Jeste, prvenstveno, evo, to da kažemo, segment te opasnosti, da o tome vode računa, da ne vode dijete ako ima neke simptome ili ako, evo, imaju saznanje, možda da je neka epidemiološka situacija malo nepovoljna, da paze o izlaganju na suncu, jel, da se zaštiti glava, da su uvijek u hladovini, da uvijek je dijete pod nadzorom. Eto. I da također bi rekla, pazi se i na hranu koja se možda ponese na kupalište, da ne stoji previše izložena na toploti, na suncu, sendviči neki, pogotovo sa kremama, nekim namazima, mesnim namirnicama, majoneza, jeste sve negdje gdje postoje u biti u sastavu namirnice te životinskog porijekla u kremama, tim namazima, često su jaja, mliječni proizvodi, to nešto, kažemo, lako kvarljivo. Tako da evo, i to bi rekla da se i o tome vodi računa.
1: Upravo to nas dovodi do naredne teme, dakle sigurnost hrane, ljeto, posebno smo evo spomenuli povećanu opasnost od trovanja hranom. Jeste. Koliko je ta opasnost, koliko smo je zapravo svjesni i odakle nam najviše prijeti opasnost, evo nešto ste već i napomenuli.
0: Kada je u pitanju, evo, kada su u pitanju zarazne bolesti koje se prenosi putem hrane i trovanja hranom, mogu reći da u istoriji sigurno je malo te ne skoro svaka vrsta namirnice mogla nekad i sigurno

0: literaturi zabilježeno da je nekad bila ovaj razlog. Ali određene namirnice zbog svog samog sastava, porijekla namirnice su nam kritičnije i češće izazivači toga, odnosno takozvane lako kvarljive, kao što su ove životinskog porijekla, zbog svog sastava, odnosno proteina, to je pjelančevina, lakše su kvarljive, brže se tu razmnožavaju bakterije, tako da su one najčešće, znači jaja, meso, ove kreme o kojim smo već govorili u ljetnom periodu, dakle sladoledi, sve ono za što se koriste ti životinski, namirnice životinskog porijekla, jel, za sladoled, kreme, za salate, dresinzi, kolači, naravno meso, mesni proizvodi, riba, jaja, sve je to, dakle, ono što je posebno nam ugroženo, ali i druga neka vrsta namirnice koja može doći u kontakt s njom. Tako da, evo, neke mjere koje bi trovanja hranom mogu se javiti bilo kad tokom godine, ali naravno da su
1: češće u ljeti
0: zbog visokih
1: razloga,
0: temperatura i bržeg razmnožavanja mikroorganizama, odnosno naročito bakterija, tako, i češće su nam ove crijevne infekcije, tako da uz malo veće pažnje na ono što bi inače savjetovali kada je u pitanju priprema hrane, malo više povest računa o tome samo tokom ljeta, naravno, prvenstveno higijena osobe koja priprema ili samog prostora gdje se priprema, jel, namirnica, ne miješati gotovu hranu sa sirovom, pogotovo ako je sirova hrana ona životinskog porijekla, da ne bi došlo do unakrsnog zagađenja, odnosno kontaminacije. S druge strane, termička obrada i hladni lanac, znači prilikom same pripreme, kuhanja, prženja, pečenja, da bude adekvatno dugo i pod temperaturom koja je potrebna, jel, da bi ne bi ostala sirova u nekom dijelu namirnica, pogotovo meso. Evo, u ljetnom periodu češće ćemo i roštiljati, to se može desiti da nije dovoljno pečena taj mesni proizvod, pa da zbog tog dođe to trovanje. Ako namirnica koju nismo pojeli, hoćemo da skladištimo, da i tu vodimo računa, da ne ostaje previše dugo na sobnoj temperaturi, da se što prije skladišti u frižider ili zamrzivaču, zavisi ako će se te kasnije nekad koristiti. Dakle, i o tome da vodimo računa. Higijena, naravno, svakako.
1: Neupitno, da. Htjela sam vas pitati, evo, rekao smo, više vremena provodimo vani u prirodi, na kupalištima ili bilo gdje u nekom ambijentu koji nama odgovara, nosimo hranu sa sobom. Kada pripremiti tu hranu, što ćemo ponijeti, koliko zapravo ona može opstati u takvim uslovima bez opasnosti od trovanja?
0: Najbolje je što prije je pojesti, znači što nekako prije samog odlaska na izletište ili put je napraviti i čuvati adekvatno, sakriti od sunca, po mogućnosti ako imaju, ako se ima neki transportni onaj frižider ili one kese, cegeri, sad što imaju nis aluminijumom, pa da se ubace oni ulošci za hlađenje, da hrana ostane sačuvana, jel, odnosno da je u tom hladnom lancu, što bi se reklo, i birati možda manje kvarljive namirnice, možda sam manje sastava da imaju ovih lako kvarni, da možda nemaju nizu, neku malo neutralniju kremu, namaz, da evo se zaštitimo.
1: Da, ljeto je vrijeme kada raste opasnost od toplotnih udara i sunčanica, spomenuli ste ih, moramo opet, nekako čini se da svi znamo te preporuke ljekara, ali nije zgore
0: nekad
1: ponoviti.
0: Tako je, nekad i
1: smetnemo suma.
0: Zanemarimo. Nekad čovjek,
1: evo, znamo, napolju je 30 i nešto stepeni, vidimo ljude hodaju, znači nisu zaštićeni, čak i stariji, čak i djeca.
0: Život čini se, je da. Brz nam, stvarno, svako ima neke obaveze i često nekad da nam je što prije završiti neku obavezu, ispuniti je, a ne razmišljamo o tom. Ajde, zato ću ja to završiti, ne moram se sad nešto posebno pripremiti, ali posebno, evo, bi apelovala pogotovo za starije građane, za djecu, trudnice, osobe koje imaju hronične bolesti, posebno su nam osjetljiva kategorija stanovništva, ali ovo važi i za svakog od nas, naravno, da prvenstveno izbjegavamo izlazak kad je jako visoka temperatura, izlaganje direktno suncu. Ako već moramo izlaziti u periodu dana, evo, ne znam, recimo od 11, 12 sati pa do nekih 5 sati, da se držimo hladovine, da što kraće se zadržavamo na direktnom suncu. Da nosimo svjetlu odjeću, laganu odjeću i obuću, pokrivala za glavu, naočale da nosimo sunčane, da zaštitimo i oči na kraju krajeva od utjecaja sunca. Piće je jako bitno, voda, rehidracija, puno se znojimo, gubimo tečnosti. Da izbjegavamo i smanjimo pića koja nas dehidriraju, kao što su kafa, zašećereni napici, alkohol.
1: Gazirana pića,
0: pogotovo u tom periodu dana kad je najtoplije, jeli, rasladiti prostor u kojim se nalazimo, naravno, svakako. I voti, evo, računa ovom svemu što smo pričali o hrani koju konzumiramo, čuvati na adekvatan način i sve ostalo.
1: I moram vas još pitati o pekotine od sunca, dakle, znamo, desi se, evo.
0: Naravno.
1: I u najtoplijem dijelu dana

0: Napolju smo, nekada smo i na kupalištima, izložimo se opasnosti, nismo je, kao što rekao ste, svjesni i dođe do takve situacije. Šta uraditi na licu mjesta? Odnosno, šta je to što moramo prvo uraditi kako bismo izbjegli neke žešće posljedice?
1: Pa evo, malo ohladiti to područje, namazati nekom umirujućom kremom, skloniti se a najbolje prije toga se pripremiti da do toga ne dođe. Znači, ove kreme sa zaštitnim faktorom, biti u hladovini, ukoliko je neka veća opekotina da se javi i oteknuće, da svakako se javiti svom mekaru ukoliko bude neka malo veća reakcija.
0: Da. Evo, hvala vam na svim ovim korisnim informacijama. Nadamo se da će ih naši građani uzeti u obzir. Ja vam želim sreću i uspjeh u nastavku vašeg rada i hvala što ste bili naša gošta.
1: Hvala vama što ste pozvali nas i što evo želite da informišete građane. Mi smo u biti partneri evo u očuvanju zdravlja naših građana.
0: Svakako da jesmo. Hvala još jedan put.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Nadina Mokaja, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Europski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji vikend program Radio Tuzle. Subota je pred nama, a iako ljeto još ne odustaje od visokih temperatura, vrijeme danas neće biti sasvim stabilno. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost pljuskova i grmljavine, naročito od sredine dana prema večernjim satima. Biće i dalje toplo uz temperature od 34 pa do 38 stepeni na jugu. Zato jutro iskoristite za ono što ste planirali na otvorenom, a kasnije budite oprezni i pratite vremenske prilike. A mi smo tu da vam subotnje jutro i prijepodne učinimo ugodnim do 10 sati, donosimo zanimljive razgovore, korisne savjete, teme i zdravlja i lifestyla, preporuke za čitanje, poneki dobar recept i naravno muziku za vikend raspoloženje. Ostanite uz Radio Tuzlu i počnite subotu 29. avgustovski dan u dobrom društvu. S vama će biti Senad Ibrišimović, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Ako vas često muči zatvor, rješenje bi moglo biti jednostavnije nego što mislite. Nove smjernice izdvajaju nekoliko namirnica koje mogu pomoći u ublažavanju ovog neugodnog problema, a među njima se posebno ističe kivi. Zatvor se najčešće prepoznaje po rjeđem pražnjenju crijeva, tvrdoj ili grudvastoj stolici, te na prezanju i nelagodi prilikom odlaska u toalet. Problem može biti povezan sa nedovoljnim unosom vlakana i tečnosti, manjkom fizičke aktivnosti, ali i stresom. Kada je riječ o ishrani, jedna od jednostavnih promjena može biti upravo uvrštavanje kivija u svakodnevne obroke. Preporučuje se konzumiranje 2 do 3 kivija dnevno, a ovo voće se uglavnom lako podnosi. Kivi može doprinijeti povećanju količine vode i volumena stolice, što može olakšati njeno pražnjenje. Također može pomoći da se hrana lakše kreće kroz probavni sistem, čime se može olakšati njegova funkcija. Osim toga, kivi sadrži prirodne probiotike koji mogu doprinijeti ravnoteži crijevne mikroflore i zdravlju probavnog sistema. Njegova redovna konzumacija zbog toga može biti koristan dodatak u ravnoteženoj ishrani. Pored kivija, u ishranu se mogu uključiti i suhe šljive, raženi hljeb te voda bogata mineralima. Ove namirnice i napici mogu biti dio svakodnevnih navika koje doprinose urednijoj probavi. Važno je voditi računa i o dovoljnom unosu tečnosti, kretanju i raznovrsnoj ishrani. Ako se zatvor ponavlja duže vrijeme ili je praćen jakim bolovima, krvarenjem ili drugim neuobičajenim simptomima, potrebno je potražiti savjet ljekara.

pored ovog priručnika razviti i kartice rezilijentnosti i na tim karticama će upravo biti ove tehnike, alati koje kao podsjetnici. Da, i onda osoba to može držati u džepu, u torbi, nositi sa sobom i uvijek imati kao neki mali podsjetnik šta može uraditi.

0: uključio za psihoterapijsku
1: evo,
0: podršku.
1: Primjetno, i osjetno, ovaj, možemo reći.
0: Da, i jako nam je drago i vidimo da naši terapeuti zaista postižu rezultate, ovaj, jer znate, to su ne znam sad kako da jasno da ovaj kažem, ali mladi su zaista spremni da uče i ta razvojna doba kojoj su je baš plodno mjesto gdje se promjene mogu praviti.
1: Evo, kakva su njihova iskustva? Razgovarate i nakon svega s njima. Šta je to što im je evo najviše značilo? Znam da je individualno, ali postoji neka zajednička, vjerovatno.
0: Pa u suštini, mislim da je najviše značilo ta poruka da su okej. Ovaj, da je okej. Da je okej imati problem. Da je okej.
1: I potražiti pomoć svakako.
0: Tako je. Ovaj, i onda ovaj dio učenja konkretnih alata, tehnika, kako mogu se podržati. Ta razvijanje te emocionalne svjesnosti sebe. Razvijanje vještina komunikacije. Da ja znam kako da izgovorim jel svoju, šta osjećam, šta je moja potreba, šta je meni potrebno od tebe. Znači, to su baš one životne vještine koje sad kad nauče, oni njih nose kroz život. I to definiše njihove odnose, njihov profesionalni razvoj, poslije, jel, roditeljstvo i sve što dolazi.
1: Da, i evo za kraj, ako bismo morali izdvojiti jednu ključnu ideju projekta, koja bi to bila?
0: Osnaženi mladi. Mladi koji imaju resurse da se nose sa svim životnim situacijama.
1: I evo da to znanje, pretpostavljam, prenesu drugima,
0: da,
1: prije svega
0: da,
1: bliskim
0: u zajednici,
1: osobama.
0: Da.
1: Evo, to je jedan mali kamenčić koji bi mogao pokrenuti lavinu. Ja vam zaista želim mnogo sreće i uspjeha i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala vama na poziv.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Merima Salibegović, projekt koordinatorica iz udruženja Prijateljice obrazovanja Anika Eduka. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

Divlji preci mačke razvili su se u sušnim klimama gdje je bilo malo vode i nemaju toliko iskustva s vodom. Dlaka mačke postaje teška i neudobna kad je mokra. Mačja dlaka nije ista kao kod pasa. Nije ni masna ni vodootporna. Kad je kupate, mačka vjerovatno osjeća nespretnom i ranjivom. Stručnjaci ističu da će se ona osjećati kao da nosi mokru deku na ramenima sve dok se dlaka ne osuši. Osim toga, mokra dlaka brzo smanjuje tjelesnu temperaturu mačke.

Sastojak koji sigurno imate u kući vam i itekako može pomoći oko biljaka. Riječ je o sodi bikarboni koju mnogi koriste za čišćenje doma. Ona će zaštititi vaše biljke od štetočina ukoliko je pomoću sita za brašno pospete po tlu, a isto tako može ukloniti pjege koje se pojavljuju na lišću. Trebate pomiješati kašičicu sode bikarboni s 2 do 3 kapi tečnog sapuna u 1 litru vode. Ovu tekućinu možete prskati po zaraženim biljkama. Biljke će zahvaljujući sodi bikarboni postati manje kisele, što zaustavlja pojavu gljivica. Ukoliko se želite riješiti korova koji raste po pločniku, također biste trebali koristiti sodu bikarbon. Naspite je u pukotine u kojima raste korov i on će ubrzo prestati rasti.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Menta je jedna od biljaka koje gotovo trenutno podsjećaju na ljeto. Njeni mirisni listovi mogu se koristiti za čaj, limunadu, deserte i različite hladne napitke, a domaći sirup od mente je jednostavan način da se njen ukus sačuva i koristi tokom toplih dana. Za pripremu sirupa potrebno je oko 100 grama svježih listova mente, 1 litar vode, 700 do 800 grama šećera ili meda i sok od jednog limuna. Količina zaslađivača može se prilagoditi ukusu, ali treba imati na umu da je sirup koncentrisan napitak. Mentu najprije dobro operite, stavite u šerpu i prelijte vodom. Zagrijte do ključanja, sklonite sa šporeta i ostavite poklopljeno nekoliko sati, a najbolje preko noći. Sutradan procijedite tečnost, dodajte šećer i limunov sok, odnosno med, miješajte dok se šećer ili med potpuno ne otope. Sipajte u čiste odgovarajuće pripremljene flaše i čuvajte na hladnom mjestu. Za posluživanje dovoljno razblažiti ga hladnom vodom i dodati led. Još bolji ljetni napitak dobit ćete ako dodate kriške limuna, limete, nekoliko listića svježe mente i mineralnu vodu. Menta sama po sebi sadrži aromatična jedinjenja koja joj daju karakterističan osjećaj svježine. Međutim, sirup ne treba predstavljati kao lijek, naročito zbog toga što sadrži zaslađivače. Ako želite laganiju varijantu, možete napraviti koncentrat sa manjom količinom šećera ako nemate meda i čuvati ga u frižideru uz kraći rok upotrebe.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Dok većina ljudi bježi od opasnosti, oni idu upravo prema njoj. Vatrogasci su često prvi na mjestu nesreće u požarima, saobraćajnim nezgodama i drugim kriznim situacijama. Njihov posao traži brzu reakciju, znanje, ali i spremnost da svakodnevno rizikuju vlastiti život. Kakva je stvarnost iza intervencija koje vidimo samo na trenutak, sa kakvim se izazovima susreću i koliko društvo prepoznaje njihov rad, neke su tema o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa Jasminom Habulom, zamjenikom starješine profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzle. Također najavit ćemo i dan otvorenih vrata. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našli. Dobar dan svim gledateljima RTV 7.
1: Evo dakle, proteklih dana mnogo smo se viđali, zaista imali ste mnogo posla i na vježbama evakuacije koje realizujete u preškolskim i školskim ustanovama. Tu su svakako i prvomajski praznici koje smo evo ispratili. Možemo li ih evo za početak ukratko sumirati? Kako je to proteklo iz ugla profesionalne vatrogasne jedinice?
2: Pa, što kaže, posljednje vrijeme akteri smo ovih vježbi koje radimo sa preškolskim ustanovama i školskim, što je dogovoreno sa Ministarstvom obrazovanja i što kaže služba civilne zaštite grada Tuzle je izvođač svog tog projekta. Mogu vam reći da smo veoma iznenađeni sa načinom i samom pristupu učenika i profesora prilikom izvođenja vježbe, da se to radi disciplinovano, odgovorno. Bilo je tu neki, što kaže, korekcija, vježbe su stvari da mi zajedno ukažemo na neke eventualne nedostatke i način da to pospišimo što volje. Do sada je sve proteklo u najboljem redu, evo sutra, ja mislim, imam osnovnu školu Krijeka, nastavljamo to sve do pauza će biti za vrijeme školskog ljetnog rasta i onda negdje do 12. mjeseca ćemo raditi po ovom planu koji nam je već predviđen.
1: Evo, kada pogledamo tu neku statistiku, šta to čini najveći broj vaših intervencija? Da li su to požari ili nešto drugo? Često tamo vidimo i tehničke intervencije, nekada ih je i više. Šta je to zapravo, evo, najveći, šta vam oduzima najviše vremena i zahtjeva najviše vaše pažnje?
2: Pa, najveći broj požara po statistici izaziva rano proljeće,

0: rad na poljima, krčenje, oranica, njiva, u suštini to su šumski požar, nisku rastinja, koji znaju neka prijeći i mnogo veći požar, ali obzirom da smo mi već posljednji nekoliko godina putem i vašeg medija intenzivno apelovali na građane da to ne rade, iako već se to radi na način da vodi računa šta, gdje spaljuju i ta korov, da vatru ne ostavljaju na otvorenom, upotreba tog otvorenog plemena, sve te stvari koje smo kroz edukacije i kroz vaše emisije govorili, tu se na terenu dosta reflektovalo. Tako da spravo mogu reći da su posljednje neke dvije godine smanjen broj tih požara, ali uvijek su oni.
1: Da, evo, imali smo ih i proteklih dana.
0: Ja,
1: zbog vjetra, dana, lijepog vremena, ljudi izađu čiste.
0: Vjetar je, što kažem, pospješio širenje tog požara. Najveći problem je nedostatak ljudstva. Prije smo imali naše rubne mjesne zajednice gdje je stanovo veći broj stanovnika koji su, što kao, izlazi na polja, radili. Veći broj ljudi je, što kao, je mogao da kontroliše to gorije. Sad trenutno i poljoprivredom se nažalost bavi vrlo mali broj ljudi, uglavnom su tu stariji ljudi, on tradicionalno vrši to čišćenje svoje bašte, proljeće zapali, malo i tu se vrlo lako otme kontroli. Nerijetko su oni pokušavali sami da ugase to.
1: Da, dešavalo se, imali smo i nemile situacije.
0: I onaj, tako da se to njima znalo otrgnuti što veliko kontrolu, onda je to već, što kao, nama stvara već dodatni problem. Ali sad kažem, uspjelo je se to dosta.
1: Evo, drago mi je čuti.
0: I evo što kaže, i s ove tačke gledišta kaže, molim vas, kad budete na prilici da budete u prirodi ili na otvorenom, upotreba otvorenog prolamena, ako je to već predviđeno mjesto za roštilje, za sve to, da vodimo računa da pored sebe imamo neki 5 litara vode i da možemo tu zagasiti eventualno neki ašočić i lopatu, da nekim priručnim sredstvima kao što je pjesak, zemlja, zagasimo prilikom povratka kući, da ostavimo to mjesto čisto za neku drugu
1: kuću. I bezbjedno svakako. Evo, osim požara, šta još čini vaše intervencije?
0: Pa, profesionalna vatrogasna jedinica se bavi i tehničkim intervencijama, što znači u drumskom, kopnenom, pa i vazdušnom, saobraćaj vodenom. Obzirom da, što kada grad Tuzla nema neku rijeku, ali imali smo situacije, tako spašavanje policajaca koji su se nalazili u rijeci, ali jednu smo kolegu pripadnika policijske uprave, upravo mi izvedli jedan, nažalost nismo uspjeli da ga spasimo. Znači, mi se usposobljavamo i za takve videove složenih intervencija koji bi neko rekao da to nije u domenu vatrogasne jedinice. Međutim, apsolutno sve ono što čini problem građanima, mi smo tu na poziv 1, 2, 3 da dođemo i da odradimo, i mogu reći spravno da uvijek mi to na nekakav uspješan način završimo. Eventualno, ako nam treba suport u svemu tome, da li jedinice policije ili služba hitne medicinske pomoći, mi nekim združenim snagama to
1: i ta saradnja izuzetno dobro funkcioniše, bar
0: tako je.
1: Mi to tako gledamo sa strane, dakle, odmah se nekako pojavite svi, dakle, komunikacija.
0: Ja bih uvijek to pohvalio, tu našu dugogodišnju saradnju, jer ono, kada grad spava, dešavaju se obično ta teške situacije, gdje smo mi zajedno na terenu, i uvijek poziv nas prema njima ili njih prema nama, mi to se ne domimo, znamo da je situacija alarmantna i mi izlazimo na teren i, što kaže, radimo sve u cilju da ljudi spasimo taj ljudski život.
1: Evo, dakle, najavili smo i dan otvorenih vrata. Znamo da on bude najčešće tokom proljeća, to bude jedan vikend, kada vremenske prilike to dozvole. Pretpostavljam da će i ovoga maja ili nešto kasnije nešto slično biti organizovano na Trgu Slobode, to najčešće bude. Šta je planirano za ovu godinu?
0: Pa, ove godine smo planirali dan otvorenih vrata. Prošle godine nismo stigli vremenski se, što bi rekli, poklopiti. Lenuli smo dosta drugih događaja koji su bili usko vezani za našu profesiju, pa mi uvijek na trgu pripremimo dan otvorenih vrata, i tu je, što kaže, direktna komunikacija, interakcija sa građanima. Mi tu izložimo svoju novu opremu koju posjedujemo, da ljudi vide da mi zaista posjedujemo opremu koja je sofisticirana. Mogu s pravom reći da imamo alate koji se trenutno koristi svim naprednim zemljama,

0: kad kada naprednim zemljama, prvenstveno mislim na zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke Države koji ovako prednjače u sistemu službi zaštite, spašavanja i vatrogastva. Znači, mi smo, zahvaljujući gradskoj upravi, službi civilne zaštite grada Tuzle, našeg gradonačelnika Zijadu, koji ima zaista veliko razumljivanje, nabavili, što kaže, paletu ti dosta alata koji su ono, nama bili neophodni, koji su se već pokazali u svoju svrhu priliku spašavanja. A da to ne bi bilo sakriveno, što kaže od većeg građana, mi tu izložimo, čak pokažemo, demonstriramo, da vidi kako se to radi. Ovog puta ćemo normalno predstavu pokloniti našoj djeci. I uvijek za njih napravimo.
1: Da, uvijek je tako nekako, najživlje ta vaša.
0: Posjetimo paži, jedna grupa radi s djecom, druga radi sa, što kaže, njihovim roditeljima ili bakama, djedovima. Gledat ćemo ako tehničke mogućnosti mogu, budu dozvoljavale da na trgu i pokažemo našu vatrogasnu ljestvu koja je stavljena u funkciju za spašavanje sa visine.
1: Da, evo i to imate. Nadam se da će evo vrijeme biti lijepo, da ćete uspjeti sve te obaveze uskladiti, jer uvijek na trgu kada se vi pojavite to zaista bude, evo, moramo tako reći spektakl, jer djeca su oduševljena i odrasli imaju mnogo pitanja, nekako taj dan začas vam prođe u lijepom druženju.
0: Pa djeca su naši najbolji ambasador, mi vrlo često gostimo u obdaništima i onda uđe nama posjeti kada lijepo vrijeme i onda uzrasta do nekog četvrtog razreda osnovne škole, tu interesovanje na jednom visokom nivou, što kaže ona dječja priča, ali ta priča ima svoj početak i kraj. Oni sve svoje impresije prenesu u kući, tako da roditelji nas često pozovu, kažu da njihovo dijete provelo jedno lijepo, ugodno vrijeme s nama, što nama stvara veliko zadovoljstvo.
1: Da, evo, onaj segment o kome, evo, možda i ne želimo razmišljati, to je taj segment opasnosti. Dakle, vi ste, možemo reći, u svakom trenutku na intervenciji izloženi opasnosti. Kako je psihički se nositi s tim? To su i mlade kolege i kolege sa višegodišnjim iskustvom. Ono što ćete zateći na terenu, možda ne uvijek ta opasnost od dima i vatre, to su i mnoge druge neželjene situacije na koje naiđete, na patnju, na bol ljudi. Koji je taj način, ako je moguće reći, način na koji prevladavate takve stvari?
0: U suštini postoji škola za vatrogastvo. To ima neki napredni zemljama gdje su organizovane akademije, gdje ljudi se tu faktički živi 6 mjeseci zajedno i s njima se radi u to nekom sasvim drugom sistemu. U nas je firma i akademija i fakultet i sve.
1: Dakle, sve.
0: Bilo je tu slučajeva gdje su mladi momci zasnovali radni odnos, ali poslije izvjesnog vremena videli da to nije za njih.
1: Šta je to zapravo?
0: Od što kaže neke stresne intervencije koje su doživjeli, od nekih trauma koji su možda tim momentom i dobili, oni sami odustali. Tako da u ovom našem poslu je jako bitan samo raspoloženje prilikom dolaska na posao. Mi moramo ostaviti sve svoje kućne probleme. Obući uniformi i kad obući uniformi mi smo sasvim nešto drugo. Znači, jedan pripadnik vatrogasne jedinice nikad ga nećete vidjeti da sjedi u kafiću u gradu. Nećete ga vidjeti ni na nekom javnom mjestu, bez obzira što neki dođu u uniformi od kuće do posla. Jer to je neki naš kodeks ophodnije prema građanima, da ne bi neko dobio utisak da mi zloupotrebljavamo taj svoj status, da mi tu jednostavno, mi dolazimo na vrijeme, vrlo često znamo produžiti svoj radni dan bez ikakvog pogovora, jednostavno posao se mora završiti, posao se mora uraditi. To je disciplina koja zahtjeva i fizičke predispozicije, ali dobrim dijelom i ove psihičke i ono što bi rekli umni, bez obzira na sve naše zahvate koje mi već dugo godina uvježbavamo, svaka intervencija je rašta. Nikad čovjek ne može znati na šta će naići, tako da individualizam dolazi do izražaja samo u nekim rijetkim trenucima, ali ovaj timski rad je glavna stvar na koju mi radimo i onaj humor koji je prisutan u našim prostorijama, on ima svoje mjesto.
1: Da, evo, bili smo više puta prisutni, vi nekako, da, pred te intervencije i posle njih nekako šalom, čini se, prebrodite, evo to.
0: Prisutan taj neki humor i kad pogledamo slovno vrijeme i televiziju, vidjet ćete da se ne gledaju teške teme, uglavnom se radi
1: i to sam evo primijetila
0: na tom da mi osjećamo se

0: On daje znak za uzbunu, ona putem naših zvona ekipa od prilike do pola minute smo već u jednom od navalnih vozila, obrzno kreće i pratiće vozilo i obzirom na sve okolnosti, vrlo brzo mi stignemo. Što kažem, posljednje vrijeme smo dobili i dva nova vozila, kad kažemo novo i novo, naš, što kaže, otežavajući okolnosti, je gust saobraćaj i uvijek ima neki radova na cesti, ali
1: ali evo građani odmah vozači
0: su na zvuk naši sirene da, ili rotacije noće, on se stvara i nama prostor i dosta dobro to funkcioniše. Znači, vrlo je važna ta dojava i da ljudi se predstave šta kada nam reknu gdje je tu odajave i samog dolaska intervenciju zavisi i veličina materijalne štete i ne do Bog i života koji je ugrožen, svi ti nesretni stvari.
1: Svakako, evo, koliko su objekti u kojima intervenišete zapravo prilagođeni sigurnosnim standardima? Nekada, dakle, nije do same intervencije, nego do mjesta gdje intervenišete, nekada u prethodnim gostovanjima, evo, spomenuli ste te neke podzemne garaže i opasnost od istih. Generalno, kada je riječ o objektima, znamo da su postoje različite vrste, s tim različite tipovi opasnosti, pa evo, s čim se susrećete na terenu?
0: Baš mi drago za ovo pitanje i zato što ste vi to i upamtili, znači da smo već nešto i saznali, bi trebali još malo što kaže tu tvrditi. Tu su nam najveći izazovi. Znači, podzemne garaže su neminovne i tu će biti trend rješavanja svih ovih velikih broja automobila i nedostatka parking prostora, ali te garaže mogu biti nama opasnost iz više razloga. Svjedoci smo da posljednje vrijeme sve više na našim putevima se pojavljaju električni automobil. Gašenje električnog automobila nije moguće. Znači, ne postoji nijedno sredstvo za gašenje, nije proizvedeno koje ga može 100% ugasiti. Šta se može s njim uraditi? Znači, ono se može dislocirati iz tog prostora. Gorenjem litijumskih baterija stvara se otrovan
1: smrtonosno, kancerogen.
0: I sad uzmimo samo da svaka garaža je povezana stepeništem do stambenog ulaza, znači ti otrovni plinovi se po termodinamičkom ciklu su vertikalno širi, znači haustor zgrade bi bio jedan ko veliki dimnjak.
1: A vi morate sići.
0: A mi moramo i gasti, i moramo vršiti odimljavanje i što kaže, i dislokaciju tog vozila je u nekim slučajama što kaže, vjerovatno bi došlo nekom surađanom, ne do Bog i krenuo, moralo bi spašati. Te intervencije su iz iskustva naših kolega iz primjer našeg glavnog grada jako komplikovane. Mi u Tuzli, hvala Bogu, smo imali te intervencije gdje su gorili automobile, ali
1: na otvoreno.
0: Imali smo nešto u garažama, ali radilo se na benzin ili dizel pogon koji smo i to lako uspješno ugasili. Sa električnim automobilima ni mi nemamo iskustvo. Mogu reći samo da smo se pripremili, da smo nabavili to su takozvane specijalne deke koje su dimenzija jednog terenca, da mi možemo to vozilo prekrit, da nema, da je vrlo mala koncentracija dima, ali temperatura to vozilo ide i da ga poslije tog zagušivanja smanjimo plamen i njegovo izgaranje svedemo na minimum i na nekakav način ga dislociramo na otvoreno. Znači, nabavili smo tu već ima nekoliko godina, vježbali smo s time, što kao na ovim olupima.
1: Zlo ne trebalo, što bi
0: zlo ne trebalo. Vidim da su i punjači za električna auta u evo što kao nekim tržnim centrima u gražama, što ne bi trebalo da bude.
1: Da, evo, vode se polemike i o tome, da.
0: Ne bi trebalo, onda ovi mali romobili koji su svjedoci svojim jedinicama ima se više. Ima se isto također litijumske baterije. Vrlo često i građani ostavljaju svoj stan radi krađe, radi svašta nešto.
1: A šta biste vi savjetovali? Da budu negdje?
0: Oni bi trebali da budu dislocirani stana, ako je mogućnost da budu i na otvorenom prostoru ili u nekoj graži gdje nema nekog zapaljivog materijala. Jer jednostavno, ne zna se razlog samopale te baterije.
1: Ne postoji jasan uzrok.
0: Ne postoji jasan uzrok. Evo, tu smo od kolega iz Hrvatske dosta dobili.
1: Evo,
0: i savjeta,
1: znamo,
0: oni su imali dosta iskustva s time gdje su imali jednostavno požarne stanovima gdje jednostavno romobil bio uzrok velikog požara jedne stambene jedinice. To su na ovako neki novi izazovi, što kaže, nadamo se da će nauka doći do tog nivoa, da će se napraviti u neko sredstvo za gašenje, pa će olakšati i nama i da je ta upotreba. Znamo da se ta vozila

0: ekološki,
1: što kaže, prihvatljiva, ali u našem segmentu
0: i nama, mi razmišljamo drugačije, oni su nama jedna velika opasnost. Opasnosti, pogotovo što smo mi skloni da uzimo od polovnjake, gdje su baterije, što bi rekli, već na izmaku snage ili su neophodne za neko dobro repariranje. Sve su tu neke stvari o kojima mi razmišljamo, što kaže, unaprijed odnosno na sve oni koji uzmaju to vozilo i koristi ga.
1: Evo, trebali bismo i mi početi razmišljati, svi koji imamo, evo, ako ne električne aute, onda
0: tako, to je promobile, električne aute, imaju čak i bicikla, imaju neke te litijumske baterije, to su neke nove stvari koje su pridodate našoj evoluciji. Sad kada mi gledamo te neke slajdove, bili smo na određenim seminarima, slali smo ljude, šta možemo umanjiti tu neku, što kažem,
1: da neka
0: štetu i opasnost. Držat ćemo se ti pravila, ali iskreno se nadamo da će svi zgradanja biti na to nivo da poslušaju sve te naše apele.
1: Upravo tako. Evo, spomenuli ste opremu i tehnička sredstva. Čini se da ste u tom segmentu zadovoljni, da evo, spomenuli ste i evropske i američke standarde.
0: Pa jesmo, to mogu s pravom reći da mi sad trenutno posjedujemo hidrauličke alate i alate na akupogon, znači koji su od svjetskih proizvođača, znači oni uređaji koji mi imamo, to koriste i ljudi u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama. Osim toga, mi smo se dva takmičili na svjetskom prvenstvu u spašavanju lica saobraćajnih udesa, gdje je bilo 90 ekipa, od toga 4 ekipe iz Sjedinjenih Američkih Država, Novo Zelanda, Irske, Velsa, Velike Britanije, Njemačke, Austrije. Od 90 ekipa bili smo 27. Što
1: pokazuje je zaista dobar plasman.
0: Jedan plasman, obzirom da smo mi mala zemlja, da su naše mogućnosti ograničene,
1: u najmanju ruku.
0: Ali bosansko srce i bosanski um ne može ništa se mijenjati.
1: Drago mi je to čuti. Evo, za kraj vas želim pitati, koliko se vaš posao promijenio u posljednjih 10 godina? Evo, spomenuli ste te nove vrste baterija, tu su i svi drugi izazovi, tu su i blindirana vrata, dakle masa toga se promijenilo. Evo, kako je to uticalo na vas? Da li je teško prilagoditi se i uskladiti sa svim tim novim izazovima?
0: Pa to su one stvari u kojem pravcu mi razmišljamo.
1: Dakle, sad, rešavate ih i u hodu i unaprijed.
0: Idemo unaprijed, pratimo te razvoj situacija sa zapada prema nama i pokušavamo se, što kaže, uklopiti u taj sistem. Dosta nam tu pomaže i društvene mreže, internet, sve tu, i kroz ove neke edukacije koje mi, što kaže, promatramo kad ima se, što kaže, sredstava i vremena, pošaljemo određene ekipe i tu znanje mi usavršavamo ovdje. Tu su neki, što rekli, novi izazovi. Mislim, građani trebaju da budu sigurni, pa nabavljaju i protupožarna vrata, blindirana vrata koji su zato dobra, štititi.
1: Da, kvalitetno svakako, ali
0: kad dođe slučaj požara, mi imamo način na koji možemo svakako.
1: Dakle, evo, bitno je da smo bezbjedni sa tog aspekta.
0: Što s toga tiče, možemo, za 3 sekunde ćemo otvoriti.
1: Odlično, da i to znamo.
0: Ali imamo i tu, što kaže, problema, i tu treba odluka i tužiteljstva i svašta nešto, ali ako je u pitanju ljudski život, ako je neko požar, mi ćemo nije otvoriti, pa makar bili na državnom
1: sudu. Pa evo, šta dalje snosili posljedice. U to ne sumnjam ni najmanji. Dakle, ja vam želim što manje intervencija, što više ovih edukativnih aktivnosti i želim vam mnogo sreće. Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala vama i što nam date medijski prostor da se na ovakav način obratimo građanima. I evo, što kaže, statistika je čudna stvar. Ona pokazuje da imamo dosta stvari koje smo, zahvaljujući vama i svim, što kaže, programa i vrstama edukacija, pa i ova otvorena vrata i rad sa djecom, doprinijela da nam je, što kaže, intervencati lakše i da nam je požara sve manje i da nam je priroda očuvanija. Znači, idemo mi nekom, ja uvijek kažem, uzbrdo. Nikad ono jednostavno.
1: Drago mi je, čujemo u ovom slučaju.
0: Ja dolazimo do nekih rezultata.
1: Drago mi je, nadam se da će i ostati tako. Hvala još jedan put. Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Knjiga Voljena jedno je od najznačajnijih ostvarenja američke književnosti, roman za koji je Toni Morrison dobila Pulitzerovu nagradu. U teškim godinama koje su slijedile nakon građanskog rata, odbjegla robinja Seta živi u Ohaju, progonjena košmarnim sjećanjima na slatki dom, farmu na kojoj je živjela. Njen novi dom zaposjednuo je destruktivni duh koji čini sve da je oteža život, ali prema kojem ona osjeća beskrajnu nježnost. To je Voljena, njena kći koja je u vrijeme bjegstva u strahu da će biti uhvaćena i svirepo kažnjena oduzela život. Na dječjem grobu nema čak ni imena, kao epitaf urezano je samo Voljena. Pričom o sudbini junaka ovog romana prikazuju se sve strahote ropstva, otimanja iz rodne zemlje, ubijanja, mučenja, ponižavanja, da bi napokon slobodni, ti ljudi slomljeni i poraženi, morali da se bore sa teškim krizama identiteta i traumama koje su doživjeli, potiskujući prošlost u najdublje kutke uma, ne bi li uopšte mogli da nastave da žive, ili prije da konačno počnu da žive. Kroz sav taj mrak vodi ih jedino iskra slobode, koja je dragocjenija i od samog života. Zureći neustrašivo u ambis ropstva, ovaj opčinjujući roman transformiše istoriju u priču koja je snažna poput egzodusa i intimna poput uspavanke. Voljena je još jedan trijumf Toni Morrison. Zaista, njena svestranost, vještina i dijapazon emocija ne poznaju granice. Ukoliko postoji kakve sumnje u njen status jednog od najznačajnijih romanopisaca u Americi, ne samo svoje generacije, već uopšte, roman Voljena će ih sve raspršiti, poručuju kritičari i dodaju da ona spaja užas i ljepotu u priči koja će vas veoma potresti.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Jedan od najneugodnijih osjećaja koji se može javiti kada nam je imunitet oslabljen, a prehlada se tek nazire, svakako je pojava afti u ustima. Afte su male ranice koje se mogu pojaviti na unutrašnjoj strani usana i obraza, jeziku ili drugim dijelovima usne šupljine. Iako najčešće nisu ozbiljan zdravstveni problem, mogu biti veoma neugodne i otežati svakodnevne aktivnosti poput jela, pranja zuba, pa čak i govora. Često se pojave iznenada, a karakteristične su po tome što su najčešće bijele ili žućkaste u sredini s crvenim rubom. U većini slučajeva prolaze same od sebe za 1 do 2 sedmice, ali postoji nekoliko stvari koje možete uraditi čim ih primijetite kako biste ublažili bol i spriječili dodatnu iritaciju. Prvi korak je da pokušate zaštititi ranicu od svega što bi moglo dodatno nadražiti osjetljivu sluznicu. Jedan od jednostavnih načina je ispiranje usta blagom, slanom vodom. Ona može pomoći da se usta održe čistim i smanji osjećaj iritacije. Važno je da voda ne bude prevruća i da se rastvor ne pravi sa prevelikom količinom soli, jer jaka koncentracija može dodatno peći. Pomoći mogu i gelovi, sprejevi ili drugi preparati namijenjeni aftama. Neki od njih stvaraju zaštitni sloj preko ranice, dok drugi mogu sadržavati sastojke koji privremeno ublažavaju bol. Tačan uzrok nastanka afti nije uvijek moguće utvrditi. Kod nekih ljudi mogu se pojaviti nakon sitne povrede sluznice, poput slučajnog ugriza obraza, dok kod drugih njihovu pojavu mogu pratiti stres, iscrpljenost ili određene promjene u organizmu. Na pojavu učestalih afti mogu uticati i nedostatak pojedinih nutrijenata, poput željeza, vitamina B12 ili folata. Kod nekih osoba okidač mogu biti određene namirnice ili sastojci proizvoda voda za oralnu higijenu. Većina afti nije razlog za zabrinutost i povuče se bez posebnog liječenja. Međutim, ako se ranice često vraćaju, veoma su velike ili bolne, ne prolaze nakon nekoliko sedmica ili ih ima neuobičajeno mnogo, potrebno je javiti se stomatologu ili ljekaru. Posebnu pažnju treba obratiti ako se uz afte javljaju i drugi simptomi, poput povišene temperature, izraženog umora ili drugih zdravstvenih tegoba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
5: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Dali.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Uvijek, jel da kažem, s ponosom hvalimo time da je naša obuka javno važeća, odnosno priznata od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kao javno važeći vid neformalnog obrazovanja. Samim tim ona je priznata kako kod nas, tako i jel, u drugim državama i do sad svi naši polaznici su se jel, sa njom lako vrlo zapošljavali. Što se tiče našeg, jel, da kažemo, ograničenja, bitno je da osoba punoljetna i da ima završeno minimalno osnovno obrazovanje, a naredni ciklus planiramo već u septembru.
1: Iz kulture. U okviru festivala Pozorište bez granica 2026 danas se održava okrugli sto pod nazivom Međunarodna kulturna saradnja, raznolikosti i mogućnosti. Festival će zatvoriti monodrama Radislav Pomorac ili Anđe u Detelini u izvedbi Teleport teatra Novi Sad i u režiji Uroša Isaka Mladenovića. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli na kamernoj sceni Doma mladih izvedena je predstava teatra Kabaret Tuzla Bistri, Lupetalo i Kofer tajni, nastala prema tekstu poznatog BH književnika Zejćera Hasića. Predstava donosi zanimljivu priču, puno mašte i važnih poruka za najmlađe. Mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta okupili su se u Tuzli na Etno BiH festivalu 2026, stvarajući nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno je radilo, uvježbavalo i razmjenjivalo svoje muzičko nasljeđe, što su predstavili sinoć u Gradskom parku u Tuzli. A na Trgu Slobode biće održana manifestacija Tuzla pleše u organizaciji Centra za ples i rekreaciju. Manifestacija je zamišljena kao Family Day, namijenjen svim generacijama. Očekuju se gosti i plesni klubovi iz Banja Luke, Zenice, Mostara, Zvornika i drugih BH gradova, koji će svojim nastupima dodatno obogatiti program. Velikom Tuzla pleše partiju uz DJ-a predhodit će plesne radionice.
2: Sport.
1: U sjajnoj atmosferi Tuzlanskog majdana košarkaši Bosne i Hercegovine su ostvarili jako važnu pobjedu nad Italijom u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas se preovladava promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali je i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada, pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni Celsijusa. Poštovani slušalci, informacijama o vremenu završavamo podnevnu hroniku Radio Tuzle koju je uredio i vodio Edin Bakić, a realizovao Bakir Neimarlija. Opširnije o ovim i ostalim aktualnostima saznajte u našoj centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik koja je na programu u 15 sati. Hvala za pažnju i do slušanja.

Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Otvoreni radio.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Bokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Veliki.
8: Mali.
7: Vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
7: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
8: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
7: Europski kvalitet, bosanske cijene.
8: Iz ponude izdvajamo
7: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
8: fasadni sistemi,
7: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
8: elektro i vodomaterijal,
7: alati i oprema, vrtni program,
8: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
7: sanitarije,
8: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
7: Telefon 035 291 406.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Otvoreni radio.

0: DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Javno preduzeće Panonika zadovoljno je ovogodišnjom sezonom na Panonskim jezerima. Iako ljetna sezona ulazi u završnicu, topli dani i dalje privlači brojne kupače. Konačni podaci o posjećenosti biće poznati nakon završetka sezone,

0: a u ponovnici već pripremaju sadržaje za septembar. Više u prilogu Nadine Čanović.
1: Iako se ljetna sezona na Panonskim jezerima bliži kraju, visoke temperature i posljednji dani augusta i dalje su prilika za kupanje i odmor. U javnom preduzeću Panonika zadovoljni su dosadašnjim tokom sezone, dok će konačan broj posjeta, ali financijski pokazatelji biti poznati nakon njenog završetka, istakao je Majd Poropić, direktor preduzeća.
2: Sezona je bolja nego prošle godine, ali ne onako rekordna kao iz 2024. godine, mi smo jako zadovoljni. Zadovoljni smo iz jednostavnog razloga što evo privodimo kraju ovaj zvanični dio naše sezone bez velikih problema i za nas, dakle bez nekog značajnijeg incidenta koji je mogao poremetiti našu sezonu i sve ono što je Panonika uradila za posljednja tri mjeseca u smislu gostiju i svega onoga što se dešavalo.
1: Nakon završetka glavne ljetne sezone, Panonska jezera ulaze u takozvanu podsezonu. Posjetiocima će i tada biti dostupni određeni sadržaj, a cijene i režim rada bit će prilagođeni periodu do kraja sezone. Prema zvaničnom cjenovniku, u septembru je radno vrijeme kompleksa od 10 do 18 sati.
2: To će još lakše omogućiti našim gostima evo da dođu, da borave na Panonici, čak i u ljetnim uslovima. Naravno, to važi i za sezonske ulaznice, za vlasnike sezonskih ulaznica, da imaju nastava korištenja svojih ulaznica koji su kupili, a to su glavno građani Tuzle.
1: Da Panonska jezera ni nakon završetka ljetne sezone neće ostati bez sadržaja, potvrđuje i najavljeni septembarski program. Među većim događajima je tradicionalni Bike Fest Panonika, koji će biti održan od 11. do 13. septembra uz muzički program, bajkerske igre i defile kroz grad.
2: Mi imamo septembar inače od ranije rezervisan za nekoliko značajnih događaja za nas. Sigurno da je to najveći događaj za nas upravo 11. i 12. septembra kad se održava međunarodni susret motorista, velika turistička manifestacija Bike Fest Panonika 2026, kada očekujemo preko 5 do 6.000 gostiju iz cijelog regiona, iz Europe. To su oni momci na motorima, dobri momci koji će se dobro zabaviti tri dana. I mi zajedno sa njima i građani Tuzle, jer je to manifestacija otvorena za posjete. Iza toga imamo 19. već prvenstvo BH u triatlonu, dakle na sva tri jezera, jedan novi projekat koji je krenuo sa svojom realizacijom prošle, odnosno pretprošle godine. Imamo susreti raftera i mi sve već u ovom septembru pripremamo za naš zimski ciklus rada, a to je priprema za naše klizalište i ono sve što ide uz zimsku sezonu.
1: Podsjećamo, ljeto na Panonskim jezerima tako se polako privodi kraju, ali vrata kompleksa ostaju otvorena i nakon posljednjih augustovskih dana. U Panonici očekuju da će topli septembarski dani produžiti sezonu, dok će konačan rezultat ovogodišnje ljetne sezone biti poznati nakon njenog zvaničnog završetka.
0: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da je zbog realizacije hitnih radova u ulici Draga i Karamana u Tuzli došlo do privremene obustave saobraćaja, što je regulisano privremenom signalizacijom. Građanima i ostalim učesnicima u saobraćaju preporučuje se korištenje alternativnih putnih pravaca, dok se stanari dijela ulice obuhvaćenog obustavom moli da u toku izvođenja radova prilagode kretanje i parkiranje vozila te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. I dalje je aktivan požar na području naselja Raševo Gojčin u opštini Kalesija, gdje gori nisko rastinje i šuma. Prema informacijama nema ugroženih stambenih objekata, ali se jedan krak požarišta nalazi u minskom polju. Kako je potvrđeno za RTV7, danas je na ovo požarište otišlo i 20 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla i dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla kako bi pomogli u gašenju. U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je danas Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, dopune pomenutog zakona predstavljaju još jedan udar na ustavni poredak BiH te Dejtonski mirovni sporazum, kao i osnovna ljudska prava i slobode zaštićene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Entitet RS nema ustavnu nadležnost da svojim krivičnim zakonikom zadire u pitanje zastave i simbola državnih organa, uključujući i eventualnu njihovu zabranu. Samo nadležni organi države Bosne i Hercegovine mogu regulisati to pitanje. Na to ne utiče ni činjenica da su neki državni simboli ili simboli njenih organa prestali da važe, saopšteno iz Bećirovićevog ureda.

0: Više od 120 kompanija već je potvrdilo učešće na trećem sajmu zapošljavanja Gledaj sebi posla, a federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić očekuje i veći broj nezaposlenih osoba te onih koji žele promijeniti karijeru. Ipak upozorava da sajmovi sami ne mogu riješiti probleme tržišta rada u Federaciji BiH, na kojem se istovremeno bilježi više od 200.000 nezaposlenih uz sve izraženi nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima. Delić je u intervjuu za FEN ukazao da je za rješavanje tog paradoksa ključna reforma tržišta rada, prije svega donošenje novog zakona o posredovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kojim bi se aktivni tražioci posla odvojili od onih koji se nalaze na evidencijama, ali posao aktivno ne traži. U cilju osiguranja nesmetanog i redovnog ostvarivanja prava na porodičnu penziju, Federalni zavod obavještava i podsjeća korisnike porodične penzije, djecu koja su navršila 15 godina života, a koja su na redovnom školovanju, da su obavezni dostaviti dokaz o redovnom školovanju, školsku potvrdu za školsku 2026-27 godinu. Za djecu korisnike porodične penzije koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti tokom septembra, dok djeca korisnici porodične penzije koji su na u visokoškolskom obrazovanju tu obavezu treba izvršiti tokom oktobra.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Oko 3000 ljudi je nestalo, 626 je poginulo u bujičnim poplavama u Nepalu i Tibetu, piše Guardian. Više od 3700 ljudi u Nepalu je spašeno, a oko 93.000 ljudi je pogođeno tom prirodnom katastrofom, podaci su Crvenog krsta. Najmanje 777 stranaca se vodi kao nestalo, pri čemu je Nepalska služba za vanredne situacije danas izvijestila o 517 stranaca koji su trenutno kao nestali, među kojima bi mogli biti turisti i strani radnici, dok kineski zvaničnici procjenjuju broj nestalih stranaca na 260. Najmanje 27 ljudi poginulo je u ruskom zračnom napadu na Kijevsku oblast tokom noći, izjavio je danas guverner Timur Tkačenko. U objavi na Telegramu dodao je da su 42 osobe povrijeđene, te da se više od 380 ljudi evakuisalo s područja pogođenog napadom u okrugu Buča. Pet Palestinaca ubijeno je u odvojenom izraelskom napadu širom pojasa Gaze, uključujući tri člana iste porodice, usred kontinuirano kršenja primirja od Izraela, koji je stupio na snagu u oktobru prošle godine uz podršku SAD-a. Međutim, od tada je u ponovljenim izraelskim kršenjima primirja širom enklave ubijeno više od 1300 Palestinaca, dok je više od 4300 drugih povrijeđeno. Vraćamo se lokalnim temama. U Tuzli je održana promocija 12. toma višetomskog enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika, čiji autor Haris Ćatović, naučni saradnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, a izdavač Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Riječ je o nastavku kapitalnog projekta, čiji je autor Rahmetli, akademik Dževad Jahić. Promociju je organizovao Preporod u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i specijalnom bibliotekom Behrambeg povodom obilježavanja dana povelje Kolina Bana. Dalisa Hodžić.
2: Bosanski jezik dobio je još jedan značajan doprinos svom leksikografskom razvoju. U Tuzli je promovisan 12. tom višetomnog enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika. 11 tomova rječnika izrađeni su pod autorskom palicom akademika Dževada Jahića, koji je preminuo 2024. godine, a 12. tom izradio je Haris Ćatović.
3: Ideja nije nova, već je ovo nastavak, odnosno kontinuitet obrade leksičke građe bosanskog jezika po metodološkoj koncepciji koju je uspostavio profesor Dževad Jahić. Dakle, 12. tom ovoga rječnika nastavak je dosljednog opisa, odnosno pokazivanja kako leksika koju obrađujemo u ovom tomu od sloga pol do poš funkcionira u jednom društvu, odnosno na bosansko-hercegovačkom prostoru i kako se ona može koristiti u njenom funkcionalnom smislu.
2: 12. tom rječnika, o kojem je govorio autor Ćatović, 12. tom obuhvata riječ od pol do poš i predstavlja nastavak višegodišnjeg rada na ovom značajnom leksikografskom projektu.
3: U prethodnim tomovima urađeno je od A do sloga pol. 11. tom je bio plopok, a ovaj 12. tom je pol poš. Znači, u rasponu tih slogova radi se obrada novih riječi koje nisu

0: su do danas jel bile obrađene na način kako je to uspostavio profesor Dževad Jahić.
1: Riječnik bosanskog jezika kapitalno je dijelo bosanske jezičke zajednice, ali i memorijalni spomenik za sve govornike bosanskog i drugih slavinskih jezika, posebno za naučnu javnost koja se bavi proučavanjem slavinskih jezika, kazala je Mira Turbić-Hadžagić, predsjedavajuća savjeta Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.
2: Riječnik bosanskog jezika rahmetli profesor Jahić započeo je s radom 1980. godine, dakle 80. godina prošloga stoljeća, i stavio ga sebi kao prioritetni zadatak u odnosu na sve ostale poslove. Naravno, njegov prioritet su bili i njegovi studenti dok je radio, ali kada je prestao njegov angažman na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, on je sve vrijeme svoje posvetio izradi riječnika bosanskog jezika. Zato i kažem da je to kapitalno djelo za bosansku jezičku zajednicu.
1: Vijeće Kongresa bošnjački intelektualaca izdavač je i pokrovitelj višetomnog enciklopedijskog riječnika bosanskog jezika. Riječnik bi prema procjeni profesora emeritusa Kasima Trnke trebao obuhvatiti ukupno 20 tomova.
3: Kao što je poznato, danas promovišemo 12. tom. Procjena je da će biti 20 tomova. I time bi u stvari pokazali kako je bosanski jezik jedan vrlo bogat jezik koji je na rangu svih razvijenih zemalja i razvijenih nacija. Vijeće Kongresa je prepoznalo taj projekat i pružilo punu podršku, jer je to projekat od državnog i nacionalnog interesa.
1: Višetomni riječnik bosanskog jezika jedan je od najznačajnijih naučnih i kulturnih projekata posvećenih proučavanju, dokumentovanju i afirmaciji bosanskog jezika.
4: 11 polaznica uspješno je završila obuku za njegovatelje koju je organizovao Crveni križ Tuzlanskog kantona. Ono što posebno ohrabruje jeste činjenica da je njih 5 zaposlenje pronašlo još tokom praktične obuke, istakla je Melika Šljivić, koordinatorica obuke.
5: Naša zadnja obuka za njegovatelje brojala je ukupno 11 polaznica koje su na kraju stekle zvanje njegovateljci. Ova obuka sad, tokom ovog ciklusa, imali smo malu izmjenu, da kažem, svedena je na 2,5 mjeseca umjesto na 4 mjeseca, što je bilo do sada. U toku ta 2,5 mjeseca oni, kao i do sada što su imali, imaju teoretski dio, praksu u centru našim i praksu u ustanovama socijalne zaštite, odnosno domovima koji rade sa osobama u trećoj životnoj dobi. Što se tiče naše same obuke, ona je se pokazala veoma značajnom s obzirom na sve veći broj potražnje njegovateljica, kako privatno, odnosno u vlastitim domovima, tako i u domovima koji brinu za starije osobe. Što se tiče naše obuke, mi su uvijek, da kažem, s ponosom hvalimo time da je naša obuka javno važeća, odnosno priznata od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kao javno važeći vid neformalnog obrazovanja. Samim tim ona je priznata kako kod nas, tako i u drugim državama, i do sad svi naši polaznici su se sa njom lako vrlo zapošljavali. Što se tiče našeg, da kažemo, ograničenja, bitno je da osoba punoljetna i da ima završeno minimalno osnovno obrazovanje, a naredni ciklus planiramo već u septembru.
4: Iz kulture. U okviru festivala Pozorište bez granica 2026 danas se održava okrugli sto pod nazivom Međunarodna kulturna saradnja, raznolikosti i mogućnosti. Festival će zatvoriti monodrama Radislav Pomoravac ili Anđeo u Detelini u izvedbi Teleport teatra Novi Sad i u režiji Uroša Isaka Mladenovića. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli na kamernoj sceni Doma mladih izvedena je predstava teatra Kabaret Tuzla Bistri, Lupetalo i Kofer tajni, nastala prema tekstu poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Zrejićira Hasića. Predstava donosi zanimljivu priču, puno mašte i važnih poruka za najmlađe. Mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta okupili su se u Tuzli na Etno BiH festivalu 2026, stvarajući nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno je radilo, uvježbavalo i razmjenjivalo svoje muzičko nasljeđe, što su predstavili sinoć u gradskom parku u Tuzli. Na Trgu Slobode biće održana manifestacija Tuzla pleše u organizaciji Centra za ples i rekreaciju. Manifestacija je zamišljena kao family day namijenjen svim generacijama. Očekuju se gosti i plesni klubovi iz Banja Luke, Zenice, Mostara, Zvornika i drugih BH gradova koji će svojim nastupima dodati

0: obogatiti program. Velikom Tuzla pleše partiju uz DJ-a, prethodit će plesne radionice.
1: Sport.
0: U sjajnoj atmosferi Tuzlanskog majdana košarkaši Bosne i Hercegovine su ostvarili jako važnu pobjedu nad Italijom u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo. Detaljnije u prilogu. Prvu pobjedu protiv Italije u zvaničnim utakmicama muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je u prepunoj dvorani Mejdana u Tuzli u veoma važnom susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se igrati naredne godine. Ekipa selektora Darija Đerđe je slavila sa 78-76 nakon jako zanimljive i kvalitetne utakmice igrane u jako teškim uslovima zbog visoke temperature i isparine. Poveli smo trojkom Lazića, ali su Italijani preuzeli vodstvo minut prije kraja prvog perioda. Su vodili 17-12, ali su Zmajevi napravili preokret za 18-17 nakon 10 minuta igre. Na poluvremenu smo vodili 7 razlike, bilo je 34-27, ali je ta prednost mogla biti veća da nismo imali problema sa šutem sa 3 poena, koji je statistički bio jako loš. U posljednju dionicu ulazimo sa vodstvom od 4 poena i držali smo je do samog finiša utakmice, kada Italijani trojkom stižu do drugog vodstva na meču 73-70. Ipak pokazali smo karakter, odmah uzvratili trojku, vratili vodstvo i sačuvali pobjedu za konačnih 78-76. Najefikasniji u reprezentaciji BiH bio je Jusuf Nurkić sa 25 poena i 14 skokova, dok je Kenan Kamenjaš ubacio 13, a Luka Garza 10 poena. Italiju su predvodili Simone Fontecchio i Nico Magnon sa po 14 poena. Kako je nakon utakmice kazao selektor Dario Đerđa, ponosan je na svoju ekipu.
2: Ja sam rekao momcima, ja mislim da je večeras nama lopta vratila. Jer smo bili tu 40 minuta u želji, u htjenju da pokažemo da se može igrati i da mi možemo kao ekipa igrati sa svakim. I zato sam ponosan na momke, izuzetno mi je drago, a s druge strane publika kapa dolje i užitak, stvarno užitak igra pred ovakvom atmosferom.
0: Medijima se obratio i sjajni Amar Alibegović.
3: Stvarno smo pokazali karakter, pogotovo kad smo vodili tri četvrtine cijele i onda na kraju kad su uspjeli da prelome utakmicu, da zavode dva razlike, da tu da uspijemo da mentalno ostanemo jaki i to je nešto što smo radili od početka ovih priprema sa trenerom i coaching staffom. Već su nam pričali kako u prošlosti smo padali u tim zadnjim 10 minuta i ovaj put smo stvarno uspjeli da zadržimo ono što je naše i što smo zaslužili i stvarno sam presretan da smo uspjeli da pokažemo tu zajednost svi, ko staff, ko ekipa, ko svi ljudi što su bili tu s nama i jako je bilo 60 peni u dvorani, uspjeli smo do zadnje sekunde da se borimo.
0: Borba za plasman na svjetsko prvenstvo se nastavlja već u ponedjeljak, kada će naši košarkaši u gostima igrati sa Litvanijom.
2: Idemo utakmicu po utakmicu. Idemo sad prvo dobro se odmoriti. Sutra krećemo na put već do Beograda, ta 3 sata ćemo pogledati utakmicu od sinoć. Znači Turska-Litva, da vidimo šta je, kako je i da vidimo zašto su oni tako pali. Mislim, 30 razlike nije malo, 28. Tako da idemo odigrati mušku utakmicu, vidjeti gdje smo. Jer sad se mijenja, sad mi idemo pred 10.000 ljudi ili 12, koliko će biti, pa da vidimo gdje smo, kažem. I pokušati odigrati najbolje i ako dobijemo, otvaraju se sve šanse, valjda.
0: Podsjetimo, osim sa Italijom i Litvanijom, Bosna i Hercegovina će do kraja kvalifikacije odigrati i dvomeč sa selekcijom Islanda.
1: Vremenska prognoza.
0: U nedjelju sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celsijusa. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle za subotu 29. august 2026. godine. Uredio i vodio Edin Bakić, realizovao Senad Ibrišimović. Hvala za pažnju i do slušanja.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.

0: Kokaba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

0: ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. Vokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije.

0: Čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mi...

0: grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja, skladištar, više izvršitelja, vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja, inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-664.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Dobar dan poštovani gledaoci i slušaoci. Vijesti dana. U javnom preduzeću Panonika Tuzla zadovoljni ovogodišnjom ljetnom sezonom. U orijentalnoj zbirci biblioteke Behrambek upriličena promocija 12. toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika. 11 polaznika uspješno završilo obuku za njegovatelje u organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona. U okviru festivala Pozorište bez granica 2026 održan okrugli sto Međunarodna kulturna saradnja raznolikosti i mogućnosti. Košarkaši Bosne i Hercegovine ostvarili veliku pobjedu nad Italijom u Medanu na startu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Javno preduzeće Panonika zadovoljno je ovogodišnjom sezonom na Panonskim jezerima. Iako ljetna sezona ulazi u završnicu, topli dani i dalje privlače brojne kupače. Konačni podaci o posjećenosti bit će poznati nakon završetka sezone, a u Panonici već pripremaju sadržaje za septembar.
2: Iako se ljetna sezona na Panonskim jezerima bliži kraju, visoke temperature i posljednji dani augusta i dalje su prilika za kupanje i odmor. U javnom preduzeću Panonika zadovoljni su dosadašnjim tokom sezone, dok će konačan broj posjeta, ali financijski pokazatelji biti poznati nakon njenog završetka, istakao je Majd Poropić, direktor preduzeća.
3: Sezona je bolja nego prošle godine, ali ne onako rekordna kao iz 2024. godine, mi smo jako zadovoljni. Zadovoljni smo iz jednostavnog razloga što evo privodimo kraju ovaj zvanični dio naše sezone bez velikih problema iza nas, dakle bez nekog značajnijeg incidenta koji je mogao poremetiti našu sezonu i sve ono što je Panonika uradila za posljednja tri mjeseca u smislu gostiju i svega onoga što se dešavalo.
2: Nakon završetka glavne ljetne sezone, Panonska jezera ulaze u takozvanu podsezonu. Posjetiocima će i tada biti dostupni određeni sadržaj, a cijene i režim rada bit će prilagođeni periodu do kraja sezone. Prema zvaničnom cjenovniku, u septembru je radno vrijeme kompleksa od 10 do 18 sati.
3: To će još lakše omogućiti našim gostima evo da dođu, da borave na Panonici, čak i u ljetnim uslovima. Naravno, to važi i za sezonske ulaznice, za vlasnike sezonske ulaznica, da imaju nastavak korištenja svojih ulaznica koji su kupili, a to su uglavnom građani Tuzle.
2: Da Panonska jezera ni nakon završetka ljetne sezone neće ostati bez sadržaja, potvrđuje i najavljeni septembarski program. Među većim događajima je tradicionalni Bike Fest Panonika, koji će biti održan od 11. do 13. septembra uz muzički program, bajkerske igre i defile kroz grad.
3: Mi imamo septembar, inače od ranije rezervisan za nekoliko značajnih događaja za nas. Sigurno da je to najveći događaj za nas i upravo 11. i 12. septembra kad se održava Međunarodni susret motorista, velika turistička manifestacija Bike Fest Panonika 2020.

0: 6, kada očekujemo preko 5 do 6.000 gostiju iz cijelog regiona, iz Evrope, to su oni momci na motorima, dobri momci koji će se dobro zabaviti 3 dana i mi zajedno sa njima i građani Tuzle, jer je to manifestacija otvorena za posjete. Iza toga imamo 19. već prvenstvo BH u triatlonu, dakle na sva tri jezera, jedan novi projekat koji je krenuo sa svojom realizacijom prošle, odnosno pretprošle godine. Imamo susrete raftera i mi sve već u ovom septembru pripremamo za naš zimski ciklus rada, to je priprema za naše klizalište i ono sve što ide uz zimsku sezonu.
1: Podsjećamo, ljeto na Panonskim jezerima tako se polako privodi kraju, ali vrata kompleksa ostaju otvorena i nakon posljednjih augustovskih dana. U Panonici očekuju da će topli septembarski dani produžiti sezonu, dok će konačan rezultat ovogodišnje ljetne sezone biti poznati nakon njenog zvaničnog završetka.
2: Kako je potvrđeno za Radio Televiziju 7, danas je na požarište na području naselja Raševo Gojčin u opštini Kalesija otišlo i 20 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla i dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla kako bi pomogli kolegama. Riječ je o požaru niskog rastinja i šume gdje nema ugroženih stambenih objekata, ali jedan krak se nalazi u minskom polju. Kako nam je potvrđeno, gašenju požara pomogla je i kiša. U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je danas Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, dopune pomenutog zakona predstavljaju još jedan udar na ustavni poredak BiH te Dejtonski mirovni sporazum kao i osnovna ljudska prava i slobode zaštićene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Entitet RS nema ustavnu nadležnost da svojim krivičnim zakonikom zadire u pitanje zastave i simbola državnih organa, uključujući i eventualnu njihovu zabranu. Samo nadležni organi države Bosne i Hercegovine mogu regulisati to pitanje. Na to ne utiče ni činjenica da su neki državni simboli ili simboli njenih organa prestali da važe, saopšteno iz Bećirovićevog ureda. Više od 120 kompanija već je potvrdilo učešće na trećem sajmu zapošljavanja Gledaj sebi posla, a federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić očekuje i veći broj nezaposlenih osoba te onih koji žele promijeniti karijeru. Ipak upozorava da sajmovi sami ne mogu riješiti probleme tržišta rada u Federaciji BiH, na kojem se istovremeno bilježi više od 200.000 nezaposlenih uz sve izraženi nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima. Delić je u intervjuu za FEN-u kazao da je za rješavanje tog paradoksa ključna reforma tržišta rada, prije svega donošenje novog zakona o posredovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kojim bi se aktivni tražioci posla odvojili od onih koji se nalaze na evidencijama, ali posao aktivno ne traži. U cilju osiguranja nesmetanog i redovnog ostvarivanja prava na porodičnu penziju, Federalni zavod obavještava i podsjeća korisnike porodične penzije, djecu koja su navršila 15 godina života, a koja su na redovnom školovanju, da su obavezni dostaviti dokaz o redovnom školovanju, školsku potvrdu za školsku 2026-27 godinu. Za djecu korisnike porodične penzije koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti tokom septembra, dok djeca korisnici porodične penzije koji su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obavezu treba izvršiti tokom oktobra. Oko 3000 ljudi je nestalo, 626 je poginulo u bujičnim poplavama u Nepalu i Tibetu, piše Guardian. Više od 3700 ljudi u Nepalu je spašeno, a oko 93.000 ljudi je pogođeno tom prirodnom katastrofom, podaci su Crvenog krsta. Najmanje 777 stranaca se vodi kao nestalo, pri čemu je Nepalska služba za vanredne situacije danas izvijestila o 517 stranaca koji su trenutno kao nestali, među kojima bi mogli biti turisti i strani radnici, dok kineski zvaničnici procjenjuju broj nestalih stranaca na 260. Najmanje 27 ljudi poginulo je u ruskom zračnom napadu na Kijevsku oblast tokom noći, izjavio je danas guverner Timur Tkačenko. U objavi na Telegramu dodao je da su 42 osobe povrijeđene, te da se više od 380 ljudi evakuisalo s područja pogođenog napadom u okrugu Buča. 5 Palestinaca ubijeno je u odvojenom izraelskom napadu širom pojasa Gaze, uključujući tri člana iste

0: porodice, usred kontinuirano kršenja primirja od Izraela, koji je stupio na snagu u oktobru prošle godine uz podršku SAD-a. Međutim, od tada je u ponovljenim izraelskim kršenjima primirja širom enklave ubijeno više od 1300 Palestinaca, dok je više od 4300 drugih povrijeđeno. Vraćamo se lokalnim aktuelnostima i temama. U Tuzli je održana promocija 12. toma višetonskog enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika, čiji autor Haris Ćatović, naučni saradnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, a izdavač Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Riječ je o nastavku kapitalnog projekta, čiji je autor Rahmetli akademik Dževad Jahić. Promociju je organizovalo Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i specijalnom bibliotekom Behrenbeg, a povodom obilježavanja Dana povelje Kulina Bana.
1: Bosanski jezik dobio je još jedan značajan doprinos svom leksikografskom razvoju. U Tuzli je promovisan 12. tom višetomnog enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika. 11 tomova rječnika izrađeni su pod autorskom palicom akademika Dževada Jahića, koji je preminuo 2024. godine, a 12. tom izradio je Haris Ćatović.
2: Ideja nije nova, već je ovo nastavak, odnosno kontinuitet obrade leksičke građe bosanskog jezika po metodološkoj koncepciji koju je uspostavio profesor Dževad Jahić. Dakle, 12. tom ovoga rječnika nastavak je dosljednog opisa, odnosno pokazivanja kako leksika koju obrađujemo u ovom tomu od sloga pol do poš funkcionira u jednom društvu, odnosno na bosansko-hercegovačkom prostoru i kako se ona može koristiti u njenom funkcionalnom smislu.
1: 12. tom rječnika, o kojem je govorio autor Ćatović, 12. tom obuhvata riječ od pol do poš i predstavlja nastavak višegodišnjeg rada na ovom značajnom leksikografskom projektu.
2: U prethodnim tomovima urađeno je od A do sloga pol. 11. tom je bio plopok, a ovaj 12. tom je polpoš. Znači, u rasponu tih slogova radi se obrada novih riječi koje nisu do danas bile obrađene na način kako je to uspostavio profesor Dževad Jahić.
1: Rječnik bosanskog jezika kapitalno je djelo bosanske jezičke zajednice, ali i memorijalni spomenik za sve govornike bosanskog i drugih slavinskih jezika, posebno za naučnu javnost koja se bavi proučavanjem slavinskih jezika, kazala je Mira Turbić-Hadžagić, predsjedavajuća savjeta Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.
3: Rječnik bosanskog jezika Rahmetli profesor Jahić započeo je s radom 1980. godine, dakle 80. godina prošlog stoljeća, i stavio ga sebi kao prioritetni zadatak u odnosu na sve ostale poslove. Naravno, njegov prioritet su bili i njegovi studenti dok je radio, ali kada je prestao njegov angažman na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, on je sve vrijeme svoje posvetio izradi rječnika bosanskog jezika. Zato i kažem da je to kapitalno djelo za bosansku jezičku zajednicu.
1: Vijeće Kongresa bošnjački intelektualaca izdavač je i pokrovitelj višetomnog enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika. Rječnik bi, prema procjeni profesora emeritusa Kasima Trnke, trebao obuhvatiti ukupno 20 tom.
4: Kao što je poznato, danas promovišemo 12. tom. Procjena je da će biti 20 tomova. I time bi u stvari pokazali kako je bosanski jezik jedan vrlo bogat jezik koji je na rangu svih razvijenih zemalja i razvijenih nacija. Vijeće Kongresa je prepoznalo taj projekat i pružilo punu podršku, jer je to projekat od državnog i nacionalnog interesa.
1: Višetomni rječnik bosanskog jezika jedan je od najznačajnijih naučnih i kulturnih projekata posvećenih proučavanju, dokumentovanju i afirmaciji bosanskog jezika.
0: 11 polaznica uspješno je završilo obuku za njegovatelje koju je organizovao Crveni križ Tuzlanskog kantona. Ono što posebno ohrabruje jeste činjenica da je njih 5 zaposlenje pronašlo još tokom praktične obuke, istakla je Melika Šljivić, koordinatorica obuke.

0: U okviru festivala Pozorište bez granica 2026 za danas zakazan okrugli sto, međunarodna kulturna saradnja, raznolikosti i mogućnosti je odgođen. Festival će zatvoriti monodrama Radislav Pomoravac ili Anđeo u Detelini u izvedbi Teleport teatra Novi Sad i u režiji Uroša Isaka Mladenovića. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli na kamernoj sceni Doma mladih izvedena je predstava teatra Kabaret Tuzla, Biseri, Lupetalo i Kofer tajni. Nastala prema tekstu poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Zeićira Hasića, predstava donosi zanimljivu priču, punu mašte i važnih poruka za najmlađe. Mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta okupili su se u Tuzli na Etno BiH festivalu 2026, stvarajući nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno je radilo, uvježbavalo i razmjenjivalo svoje muzičko nasljeđe, što su predstavili sinoć u Gradskom parku u Tuzli. Na Trgu Slobode bit će održana manifestacija Tuzla pleše u organizaciji Centra za ples i rekreaciju. Manifestacija je zamišljena kao Family Day, namijenjena svim generacijama. Očekuju se gosti i plesni klubovi iz Banja Luke, Zenice, Mostara, Zvornika i drugih BH gradova, koji će svojim nastupima dodatno obogatiti program. Velikom Tuzla pleše partiju uz DJ-a prethodit će plesne radionice. U sjajnoj atmosferi Tuzlanskog Mejdana košarkaši Bosne i Hercegovine su ostvarili jako važnu pobjedu nad Italijom u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo.
1: Prvu pobjedu protiv Italije u zvaničnim utakmicama muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je u prepunoj dvorani Mejdana u Tuzli u veoma važnom susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se igrati naredne godine. Ekipa selektora Darija Đerđe je slavila sa 78-76 nakon jako zanimljive i kvalitetne utakmice igrane u jako teškim uslovima zbog visoke temperature i isparine. Poveli smo trojkom Lazića, ali su Italijani preuzeli vodstvo minut prije kraja prvog perioda. Su vodili 17-12, ali su Zmajevi napravili preokret za 18-17 nakon 10 minuta igre. Na poluvremenu smo vodili 7 razlike, bilo je 34-27, ali ta prednost mogla biti veća da nismo imali problema sa šutem za 3 poena, koji je statistički bio jako loš. U posljednju dionicu ulazimo sa vodstvom od 4 poena i držali smo je do samog finiša utakmice, kada Italijani trojkom stižu do drugog vodstva na meču 73-70. Ipak pokazali smo karakter, odmah uzvratili trojku, vratili vodstvo i sačuvali pobjedu za konačnih 78-76. Najefikasniji u reprezentaciji BiH bio je Jusuf Nurkić sa 25 poena i 14 skokova, dok je Kenan Kamenjaš ubacio 13, a Luka Garza 10 poena. Italiju su predvodili Simone Fontecchio i Nico Magnon sa po 14 poena. Kako je nakon utakmice kazao selektor Dario Đerđa, ponosan je na svoju ekipu.
2: Ja sam rekao momcima, ja mislim da je večeras nama lopta vratila. Jer smo bili tu 40 minuta u želji, u htjenju da pokažemo da se može igrati i da mi možemo kao ekipa igrati sa svakim. I zato sam ponosan na momke, izuzetno mi je drago, a s druge strane publika kapa dolje i užitak, stvarno užitak igra pred ovakvom atmosferom.
1: Medijima se obratio i sjajni Amar Alibegović.
3: Stvarno smo pokazali karakter, pogotovo kad smo vodili tri četvrtine cijele i onda na kraju kad su uspjeli da prelome utakmicu, da zavode dva razlike, da tu da uspijemo da mentalno ostanemo jaki i to je nešto što smo radili od početka ovih priprema sa trenerom i coaching staffom. Već su nam pričali kako u prošlosti smo padali u tim zadnjim 10 minuta i ovaj put smo stvarno uspjeli da zadržimo ono što je naše i što smo zaslužili i stvarno sam presretan da smo uspjeli da pokažemo tu zajednost svi, ko staff, ko ekipa, ko svi ljudi što su bili tu s nama i jako je bilo 60 peni u dvorani, uspjeli smo do zadnje sekunde da se borimo.
1: Borba za plasman na svjetsko prvenstvo se nastavlja već u ponedjeljak kada će naši košarkaši u gostima igrati sa Litvanijom.
2: Idemo utakmicu po utakmicu. Idemo sad prvo dobro se odmoriti. Sutra krećemo na put već do Beograda, ta 3 sata ćemo pogledati utakmicu od sinoć. Znači Turska-Litva, da vidimo šta je, kako je i da vidimo zašto su oni

0: mi tako pali, mislim 30 razlike nije malo, 28. Tako da idemo odigrati mušku utakmicu, vidjeti gdje smo. Jer sad se mijenja, sad mi idemo pred 10.000 ljudi ili 12 koliko će biti, pa da vidimo gdje smo, kažem. I pokušati odigrati najbolje i ako dobijemo, otvaraju se sve šanse, valjda.
1: Podsjetimo, osim sa Italijom i Litvanijom, Bosna i Hercegovina će do kraja kvalifikacije odigrati i dvomeč sa selekcijom Islanda.
2: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Bosni su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 30, Sarajevo 34, Banja Luka 25, Mostar 41 i Bihać 28 stepeni Celzijusa. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljnije uz postepeno slabljenje toplotnog opterećenja. Ipak visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje, mogu i dalje uzrokovati tegobe kod hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne mogu usloviti prolazno pogoršanje biometeoroloških prilika. Savjetuje se umjerena fizička aktivnost, dovoljan unos tečnosti i izbjegavanje dužeg izlaganja suncu.

0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Ivanica, Osoje, Orašje i Neum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prilazu Rača, Brod, Kostajnica, Klobuk, Deleuša i Hum, dok su na graničnom prilazu Zubci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prilazu Gradiška Gornja Varoš, Doljani Metković i Bječa Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila na prelazak granice za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju. Zbog izvođenja sanacionih radova na dionici magistralne ceste Maglaj Brankovići saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 16.30 saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti na prevoju Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
1: Radio Tuzla

promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Veliki

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Bokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Učaj 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
8: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: sistemi.
1: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
0: Elektro i vodomaterijal.
1: Alati i oprema, vrtni program.
0: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
1: Sanitarije.
0: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035-291-406.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: Zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Bokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i auto

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Dobar dan poštovani gledaoci i slušaoci. Vijesti dana. U javnom preduzeću Panonika Tuzla zadovoljni ovogodišnjom ljetnom sezonom. U orijentalnoj zbirci biblioteke Behrambek upriličena promocija 12. toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika. 11 polaznika uspješno završilo obuku za njegovatelje u organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona. U okviru festivala Pozorište bez granica 2026 održan okrugli sto Međunarodna kulturna saradnja raznolikosti i mogućnosti. Košarkaši Bosne i Hercegovine ostvarili veliku pobjedu nad Italijom u Mejdanu na startu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Javno preduzeće Panonika zadovoljno je ovogodišnjom sezonom na Panonskim jezerima. Iako ljetna sezona ulazi u završnicu, topli dani i dalje privlače brojne kupače. Konačni podaci o posjećenosti bit će poznati nakon završetka sezone, a u Panonici već pripremaju sadržaje za septembar.
2: Iako se ljetna sezona na Panonskim jezerima bliži kraju, visoke temperature i posljednji dani augusta i dalje su prilika za kupanje i odmor. U javnom preduzeću Panonika zadovoljni su dosadašnjim tokom sezone, dok će konačan broj posjeta, ali

0: financijski pokazatelji biti poznati nakon njenog završetka, istakao je Majd Poropić, direktor preduzeća.
1: Sezona je bolja nego prošle godine, ali ne onako rekordna kao iz 2024. godine. Mi smo jako zadovoljni. Zadovoljni smo iz jednostavnog razloga što evo privodimo kraju ovaj zvanični dio naše sezone bez velikih problema iza nas, dakle bez nekog značajnijeg incidenta koji je mogao poremetiti našu sezonu i sve ono što je Panonika uradila za posljednja tri mjeseca u smislu gostiju i svega onoga što se dešavalo.
0: Nakon završetka glavne ljetne sezone, Panonska jezera ulaze u takozvanu podsezonu. Posjetiocima će i tada biti dostupni određeni sadržaj, a cijene i režim rada bit će prilagođeni periodu do kraja sezone. Prema zvaničnom cjenovniku, u septembru je radno vrijeme kompleksa od 10 do 18 sati.
1: To će još lakše omogućiti našim gostima evo da dođu, da borave na Panonici, čak i u ljetnim uslovima. Naravno, to važi i za sezonske ulaznice, za vlasnike sezonske ulaznica, da imaju nastava korištenja svojih ulaznica koji su kupili, a to su glavno građani Tuzle.
0: Da Panonska jezera ni nakon završetka ljetne sezone neće ostati bez sadržaja potvrđuje i najavljeni septembarski program. Među većim događajima je tradicionalni Bike Fest Panonika koji će biti održan od 11. do 13. septembra uz muzički program, bajkerske igre i defile kroz grad.
1: Mi imamo septembar inače od ranije rezervisan za nekoliko značajnih događaja za nas. Sigurno da je to najveći događaj za nas upravo 11. i 12. septembra kad se održava međunarodni susret motorista, velika turistička manifestacija Bike Fest Panonika 2026, kada očekujemo preko 5 do 6.000 gostiju iz cijelog regiona, iz Europe. To su oni momci na motorima, dobri momci koji će se dobro zabaviti tri dana. I mi zajedno sa njima i građani Tuzle, jer je to manifestacija otvorena za posjete. Iza toga imamo 19. već prvenstvo BH u triatlonu, dakle na sva tri jezera, jedan novi projekat koji je krenuo sa svojom realizacijom prošle, odnosno pretprošle godine. Imamo susrete raftera i mi sve već u ovom septembru pripremamo za naš zimski ciklus rada, a to je priprema za naše klizalište i ono sve što ide uz zimsku sezonu.
0: Podsjećamo, ljeto na Panonskim jezerima tako se polako privodi kraju, ali vrata kompleksa ostaju otvorena i nakon posljednjih augustovskih dana. U Panonici očekuju da će topli septembarski dani produžiti sezonu, dok će konačan rezultat ovogodišnje ljetne sezone biti poznati nakon njenog zvaničnog završetka.
2: Kako je potvrđeno za Radio Televiziju 7, danas je na požarište na području naselja Raševo Gojčin u opštini Kalesija otišlo i 20 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla i dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla kako bi pomogli kolegama. Riječ je o požaru niskog rastinja i šume gdje nema ugroženih stambenih objekata, ali jedan krak se nalazi u minskom polju. Kako nam je potvrđeno, gašenju požara pomogla je i kiša. U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je danas Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, dopune pomenutog zakona predstavljaju još jedan udar na ustavni poredak BiH te Dejtonski mirovni sporazum kao i osnovna ljudska prava i slobode zaštićene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Entitet RS nema ustavnu nadležnost da svojim krivičnim zakonikom zadire u pitanje zastave i simbola državnih organa, uključujući i eventualnu njihovu zabranu. Samo nadležni organi države Bosne i Hercegovine mogu regulisati to pitanje. Na to ne utiče ni činjenica da su neki državni simboli ili simboli njenih organa prestali da važe, saopšteno iz Bećirovićevog ureda. Više od 120 kompanija već je potvrdilo učešće na trećem sajmu zapošljavanja Gledaj sebi posla, a federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić očekuje i veći broj nezaposlenih osoba te onih koji žele promijeniti karijeru. Ipak upozorava da sajmovi sami ne mogu riješiti probleme tržišta rada u Federaciji BiH, na kojem se istovremeno bilježi više od 200.000 nezaposlenih uz sve izraženi nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima. Delić je u intervjuu za FEN-u kazao da je za rješavanje tog paradoksa ključna reforma tržišta rada, prije svega donošenje novog zakona o posredovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kojim bi se aktivni tražioci posla odvojili od onih koji se nalaze na evidencijama

0: ali posao aktivno ne traži. U cilju osiguranja nesmetanog i redovnog ostvarivanja prava na porodičnu penziju, Federalni zavod obavještava i podsjeća korisnike porodične penzije, djecu koja su navršila 15 godina života, a koja su na redovnom školovanju, da su obavezni dostaviti dokaz o redovnom školovanju, školsku potvrdu za školsku 2026-27 godinu. Za djecu korisnike porodične penzije koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti tokom septembra, dok djeca korisnici porodične penzije koji su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obavezu trebaju izvršiti tokom oktobra. Oko 3000 ljudi je nestalo, 626 je poginulo u bujičnim poplavama u Nepalu i Tibetu, piše Guardian. Više od 3700 ljudi u Nepalu je spašeno, a oko 93.000 ljudi je pogođeno tom prirodnom katastrofom, podaci su Crvenog krsta. Najmanje 777 stranaca se vodi kao nestalo, pri čemu je Nepalska služba za vanredne situacije danas izvijestila o 517 stranaca koji su trenutno kao nestali, među kojima bi mogli biti turisti i strani radnici, dok kineski zvaničnici procjenjuju broj nestalih stranaca na 260. Najmanje 27 ljudi poginulo je u ruskom zračnom napadu na Kijevsku oblast tokom noći, izjavio je danas guverner Timur Tkačenko. U objavi na Telegramu dodao je da su 42 osobe povrijeđene, te da se više od 380 ljudi evakuisalo s područja pogođenog napadom u okrugu Buča. 5 Palestinaca ubijeno je u odvojenom izraelskom napadu širom pojasa Gaze, uključujući 3 člana iste porodice, usred kontinuiranog kršenja primirja od Izraela, koji je stupio na snagu u oktobru prošle godine uz podršku SAD-a. Međutim, od tada je u ponovljenim izraelskim kršenjima primirja širom enklave ubijeno više od 1300 Palestinaca, dok je više od 4300 drugih povrijeđeno. Vraćamo se lokalnim aktuelnostima i temama. U Tuzli je održana promocija 12. toma višetomskog enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika, čiji autor Haris Ćatović, naučni saradnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, a izdavač Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Riječ je o nastavku kapitalnog projekta, čiji je autor rahmetli akademik Dževad Jahić. Promociju je organizovalo Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i specijalnom bibliotekom Behrenbeg, a povodom obilježavanja Dana povelje Kulina Bana.
1: Bosanski jezik dobio je još jedan značajan doprinos svom leksikografskom razvoju. U Tuzli je promovisan 12. tom višetomnog enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika. 11 tomova rječnika izrađeni su pod autorskom palicom akademika Dževada Jahića, koji je preminuo 2024. godine, a 12. tom izradio je Haris Ćatović.
2: Ideja nije nova, već je ovo nastavak, odnosno kontinuitet obrade leksičke građe bosanskog jezika po metodološkoj koncepciji koju je uspostavio profesor Dževad Jahić. Dakle, 12. tom ovoga rječnika nastavak je dosljednog opisa, odnosno pokazivanja kako leksika koju obrađujemo u ovom tomu od sloga pol do poš funkcionira u jednom društvu, odnosno na bosansko-hercegovačkom prostoru i kako se ona može koristiti u njenom funkcionalnom smislu.
1: 12. tom rječnika, o kojem je govorio autor Ćatović, 12. tom obuhvata riječ od pol do poš i predstavlja nastavak višegodišnjeg rada na ovom značajnom leksikografskom projektu.
2: U prethodnim tomovima urađeno je od A do sloga pol. 11. tom je bio plopok, a ovaj 12. tom je pol poš. Znači, u rasponu tih slogova radi se obrada novih riječi koje nisu do danas bile obrađene na način kako je to uspostavio profesor Dževad Jahić.
1: Rječnik bosanskog jezika kapitalno je djelo bosanske jezičke zajednice, ali i memorijalni spomenik za sve govornike bosanskog i drugih slavinskih jezika, posebno za naučnu javnost koja se bavi proučavanjem slavinskih jezika, kazala je Mira Turbić-Hadžagić, predsjedavajuća savjeta Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.
3: Rječnik bosanskog jezika rahmetli profesor Jahić započeo je s radom 1980. godine, dakle 80. godina prošloga stoljeća, i stavio ga sebi kao prioritet.

0: prioritetni zadatak u odnosu na sve ostale poslove. Naravno, njegov prioritet su bili i njegovi studenti dok je radio, ali kada je prestao njegov angažman na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, on je sve vrijeme svoje posvetio izradi rječnika bosanskog jezika. Zato i kažem da je to kapitalno djelo za bosansku jezičku zajednicu.
1: Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca izdavač je i pokrovitelj višetomnog enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika. Rječnik bi, prema procjeni profesora emeritusa Kasima Trnke, trebao obuhvatiti ukupno 20 tom.
2: Kao što je poznato, danas promovišemo 12. tom. Procjena je da će biti 20 tomova. I time bi u stvari pokazali kako je bosanski jezik jedan vrlo bogat jezik koji je na rangu svih razvijenih zemalja i razvijenih nacija. Vijeće Kongresa je prepoznalo taj projekat i pružilo punu podršku, jer je to projekat od državnog i nacionalnog interesa.
1: Višetomni rječnik bosanskog jezika jedan je od najznačajnijih naučnih i kulturnih projekata posvećenih proučavanju, dokumentovanju i afirmaciji bosanskog jezika.
3: 11 polaznica uspješno je završilo obuku za njegovatelje koju je organizovao Crveni križ Tuzlanskog kantona. Ono što posebno ohrabruje jeste činjenica da je njih 5 zaposlenje pronašlo još tokom praktične obuke, istakla je Melika Šljivić, koordinatorica obuke. U okviru festivala Pozorište bez granica 2026 za danas zakazan okrugli sto, međunarodna kulturna saradnja, raznolikosti i mogućnosti je odgođen. Festival će zatvoriti monodrama Radislav Pomoravac ili Anđeo u Detelini u izvedbi Teleport teatra Novi Sad i u režiji Uroša Isaka Mladenovića. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli na kamernoj sceni Doma mladih izvedena je predstava teatra Kabaret Tuzla, Biseri, Lupetalo i Kofer tajni. Nastala prema tekstu poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Zejčira Hasića, predstava donosi zanimljivu priču, punu mašte i važnih poruka za najmlađe. Mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta okupili su se u Tuzli na Etno BiH festivalu 2026, stvarajući nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno je radilo, uvježbavalo i razmjenjivalo svoje muzičko nasljeđe, što su predstavili sinoć u Gradskom parku u Tuzli. Na Trgu Slobode bit će održana manifestacija Tuzla pleše u organizaciji Centra za ples i rekreaciju. Manifestacija je zamišljena kao Family Day, namijenjena svim generacijama. Očekuju se gosti i plesni klubovi iz Banja Luke, Zenice, Mostara, Zvornika i drugih BH gradova, koji će svojim nastupima dodatno obogatiti program. Velikom Tuzla pleše partiju uz DJ-a prethodit će plesne radionice. U sjajnoj atmosferi Tuzlanskog mejdana košarkaši Bosne i Hercegovine su ostvarili jako važnu pobjedu nad Italijom u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo.
4: Prvu pobjedu protiv Italije u zvaničnim utakmicama muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je u prepunoj dvorani Mejdana u Tuzli u veoma važnom susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se igrati naredne godine. Ekipa selektora Darija Đerđe je slavila sa 78-76 nakon jako zanimljive i kvalitetne utakmice igrane u jako teškim uslovima zbog visoke temperature i isparine. Poveli smo trojkom Lazića, ali su Italijani preuzeli vodstvo minut prije kraja prvog perioda. Su vodili 17-12, ali su Zmajevi napravili preokret za 18-17 nakon 10 minuta igre. Na poluvremenu smo vodili 7 razlike, bilo je 34-27, ali je ta prednost mogla biti veća da nismo imali problema sa šutem za 3 poena, koji je statistički bio jako loš. U posljednju dionicu ulazimo sa vodstvom od 4 poena i držali smo je do samog finiša utakmice, kada Italijani trojkom stižu do drugog vodstva na meču 73-70. Ipak pokazali smo karakter, odmah uzvratili trojku, vratili vodstvo i sačuvali pobjedu za konačnih 78-76. Najefikasniji u reprezentaciji BiH bio je Jusuf Nurkić sa 25 poena i 14 skokova, dok je Kenan Kamenjaš ubacio 13, a Luka Garza 10 poena. Italiju su predvodili Simone Fontecchio i Nico Magnon sa po 14 poena. Kako je nakon utakmice kazao selektor Dario Đerđa, ponosan je na svoju ekipu.
5: Ja sam rekao momcima, ja mislim da je

0: je večeras nama lopta vratila. Jer smo bili tu 40 minuta u želji, u htjenju da pokažemo da se može igrati i da mi možemo kao ekipa igrati sa svakim. I zato sam ponosan na momke, izuzetno mi je drago, a s druge strane publika kapa dolje i užitak, stvarno užitak igra pred ovakvom atmosferom.
1: Medijima se obratio i sjajni Amar Alibegović.
2: Stvarno smo pokazali karakter, pogotovo kad smo vodili tri četvrtine cijele i onda na kraju kad su uspjeli da prelome utakmicu, da zavode dva razlike, da tu da uspijemo da mentalno ostanemo jaki i to je nešto što smo radili od početka ovih priprema sa trenerom i coaching staffom. Već su nam pričali kako u prošlosti smo padali u tim zadnjim 10 minuta i ovaj put smo stvarno uspjeli da zadržimo ono što je naše i što smo zaslužili i stvarno sam presretan da smo uspjeli da pokažemo tu zajednost svi, ko staff, ko ekipa, ko svi ljudi što su bili tu s nama i jako je bilo 60 peni u dvorani, uspjeli smo do zadnje sekunde da se borimo.
1: Borba za plasman na svjetsko prvenstvo se nastavlja već u ponedjeljak kada će naši košarkaši u gostima igrati sa Litvanijom.
0: Idemo utakmicu po utakmicu. Idemo sad prvo dobro se odmoriti. Sutra krećemo na put već do Beograda, ta 3 sata ćemo pogledati utakmicu od sinoć. Znači Turska, Litva, da vidimo šta je, kako je i da vidimo zašto su oni tako pali. Mislim, 30 razlike nije malo, 28. Tako da idemo odigrati mušku utakmicu, vidjeti gdje smo. Jer sad se mijenja, sad mi idemo pred 10.000 ljudi ili 12, koliko će biti, pa da vidimo gdje smo, kažem. I pokušati odigrati najbolje i ako dobijemo, otvaraju se sve šanse, valjda.
1: Podsjetimo, osim sa Italijom i Litvanijom, Bosna i Hercegovina će do kraja kvalifikacije odigrati i dvomeč sa selekcijom Islanda.
3: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Bosni su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 30, Sarajevo 34, Banja Luka 25, Mostar 41 i Bihać 28 stepeni Celzijusa. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljnije uz postepeno slabljenje toplotnog opterećenja. Ipak visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje, mogu i dalje uzrokovati tegobe kod hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne mogu usloviti prolazno pogoršanje biometeoroloških prilika. Savjetuje se umjerena fizička aktivnost, dovoljan unos tečnosti i izbjegavanje dužeg izlaganja suncu.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Ivanica, Osoje, Orašje i Neum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prilazu Rača, Brod, Kostajnica, Klobuk, Deleuša i Hum, dok su na graničnom prilazu Zubci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prilazu Gradiška Gornje Varoš, Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila na prelazak granice za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju. Zbog izvođenja sanacionih radova na dionici magistralne ceste Maglaj Brankovići

saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 16:30 saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti na Prijevoju Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

tu dis oui? Ah! Eh bien, moi, je veux plus. Oh là là!

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Valerius.